wakuru kwa tinga Central SD Church kwa ya mwatika lio kore la ukonge Aiki kwa manyete kire kia ringi ya kene wano nkio tante vereti Mwatu wale nga mwatu wale kwa ndiga asia mwakira li ituko iskuru watu wa someta ama Echino ndu wale kwa moja Mwaka manye kene kwa ikire lia Aiki kwa vizuri Wano maa na asirile na singe nchu yao

0: Kanisha na wanunuzi wa kahawa, miche ya kahawa. Alafu pia ningependa kuwakaribisha sana wakulima waje katika Ndemo Farm Kisii.
1: Kigereza fema njomo tegele nsema ya wanamambia na tegele ya mwananda mange senjira ere nkira nunchengoro kwa dano giga toskar cross radio.
2: Yai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

0: Omorobeli woko muru shavisi Omorewe chama ya DCP Nambayo yoka wero mo deputy president Mosikere Gata Kashagwa Nigo kwa rovere tigwe Kambere nigo yate betigo Awele tukule goro Wali baso ya teke ekine kio Nigo wate Nigo wako mocha Ensemo yebiga Ego se Enserikali Nga nigo ya begete Ebunge mateka Soko muru shavisi Yoka wero mo deputy president Mosikere Gata Kashagwa Mo President William Ruto bono nigege netegoro ya mangana yoko beka emirobelio ase digitali otema kukura umuchando wa avalimu ose chiskuru osaba na funzi embeo asomo nolikira sepeji ya ikumi boigo nigate viringa nigo alatikuni alako waka kutanga kusego ikiachiwe ya chikuru wa ase avanafunzi capitation ose obwebi wa capitation na mboi kwa kunyara kwa wako weka iguru ya obo iseliku wa abalimu kwa na abanafunzi mangana iguru yu weto maana wego ogo kora umokia nigo kwa bugole TPSG kwenda ase finali ya bo ya kabire ya ukubata ni wano Omo mnyoki egi ata wechi mirochia olympic Omo nyangongo wa olympic na wago world 1500 Omo nyangongo faith kepi ya gone Nigo ago chikunyara kubaka kuchaka chimirochia echi ya Shanghai Diamond League Li chikagiru kuchaka May 16 imeyense ya China E season yega yoko mnyoka ya ye faith kepi ya gone Nige kuchaka asense ya China Aina sowenye amange nyora sa magazeti kwa soma senjira yogo ikiranu.
1: Zona rama ngana manena rero asa magazeti.
2: Lakio mogaka tuarura tambe. Enyo mba ya iteko meka meka. Ekirama guikote mekewe kwe kia.
3: Guikatobe eke kirame kia ege kongu na hendike yako minyama tuka amange.
2: Na iwa Heritage Mabati Mills na bube ege nila sama ngano siyo kubeke kirama.
3: Ebo no, Heritage Mabati na batindi.
4: Kura enyumba yao na Heritage Mabati Mills. Chora kurwa amabati a box profile, corrugated, brick tile, Roman tile, steel trusses, amona elegant deca roofing tiles. Nikokolete robo sa guikanga andonsi imea Kenya. Asa mange akisimia se number 0709-368-000. Heritage Mabati Mills. The proof is on the roof.
5: Nekera mbauti kiegesa Ubotati kuruwa sevinyoro
6: Na kwalige nirio matagarali karibu wa sumo rubeli uwe kera mbauti kiegesa Tuiwasike rukiri na balia kirukiri Nkuruku wa Geoffrey Ondigo Omontomu ya, omontoma best, omontoma nice Aba menyebe chinsamo chiali yontweka kisi county Ni wabare nugu kumia mayaga yomu Sacho ya mugu kagiru wa kwebe ngombe Asa ajega cha emesime Musiki tuwe kira mbotu kuruwa se chinsame chio na mange
7: Abanta ababari yontweka ni wabare nugu kumia Chinga ki omuibi ya vete ogo konora obweli Na boi koko soka ne ngombe Iye emese ye moya buwate tigwe kerato Mbake gajikutuka emesime chinsamo chia kiango transmara Aiga naribono abantu bacyagituko kumiyana gororanga ngayigo se ekagendi kyabete kwita nengombe ye chinga kibatabete bakumirana no yenu muntu ye kororekana nganiga ari ari ne tigose ngakibono etanyo rekane tenjira aiga chinga kyechibabu azetie krate keigana kwa nyore ngombe ye abantu bense miye babete bakwebo ya matuna boigo bagutuma bakukura kagibin kagimam bandi bagwaka ebitureri Sibayo usuku meteko ika asege tuwa kia banya nyimbo Ilinde chiko manyekana nga bono omuibi wa bairo okora ege nteke peke gima Anaribanyi rusetia sege tanseni kia nyangoso na kujira kuchirio ntweka Naba ntaba ange bono wansa kwa kemanga omuibi wa bairo bogo korua Nechi ngaki emiake menge korende na hende nga hibu kari korua Na hende bogo taka kotaka iya aba nte kia gara chombe chinyingi chia bete chiko irua kuchia NCM ya transmara Nainde ekeweke kage kuchikobage kuirorua Yokira isa kwa rentera aba antoba kongu chinga kibune chiga Ujumi ya baile ego kina Kira amba uti kakateba yo story yo muibi kikacharuko yeka ene nga yae
6: Omosacha buwe miaka ya gatuwa ni gasiriti bugi mabuwa ye Guwetira se obarebi ayankuru wa timi sublocation bugi chora nyamira county
8: Mangana mangana sasa iti hibura mache Omosao yomo ni gasiriti bugi mabuwa ye Aliase baku utera ase ebinywa chie baku nywa Nga kiende na inde kirambo dingi ya molekereta mangana ya

0: nyeke nyure kione nseme yo ebinyochi biabaire binge na hende biabaire batirigo yu zao yo nigo korabago sanite numo sach numo nabantumande mabuo na liwa yomanya alita kwa ba okumwako umotwe ulende omali waka ukunyetari ya kasiri ubu kumabuaye wana abantu nigo bachande kita senseme yo na huko lalamono ekia geraba soba murabange abarugi baba banganyi rembai yo batamile kurugorwa kuruwa stinka singi njogo nywa chobo wana nigo abantu wako nga onye ya nyalikana ekinyule ikiranya kwa bagego sibigwa kenyale kwa bagego rabase ili abantu kusimba nyale kwa baba kwa ba abarungi kuruwa chinse mechi igachi ya mabundu imi saburokese nekara mbauti ikia lingiri licho lenda kurule posa kiachiri wa chinse mechi ya nyamira.
1: Musache kwa miaka mirongi tano ne tano nomo ni igwa nyora kane te nyomba mwa yosugu na ine ukwe ta se chinchira chubu tutukanu. Ajankuru wa se chinsa mochia kia moyare mwa monari mara ni kitutu chacheno thikise kaunti.
2: Gombo ni gabu aditi ya sense meyu musache kwa miaka mirongi tano na miwanse tano nomo ni igwa linga samatanga mukamuru mwavu na gatebye pasta nsabiri. Abo akarangiri umurugi wanyi na kumotevi bo ati angende kurusi chimboli yoba uika nkanyaya kanyora wesike wanyi wangu sibia ebintu na wanyi wesike wanyi wakamuaga chaka musa kanywa akagenda kanyomba kamari watamanyi tibarabu keli keli umusiko ya umuchiko gena sa kanyomba kukama temari ya kanyora isenigi sungeti ya stinjeri chubututu kanu abu enduru kwa kwenye meganda gochicha wiko mature tibu nseme yu manyekantebu na hene li mulekanga ika araro nere keli keli anga kikira umochifu woro gongu taitasi mochimo na mochima kesimi gochia sensemo yari yoma abanyanyimbo bagache mune kumasa negari na kuhiru mubiroja kuhika ya sensemo ya marani sabu kaunti mubiroja na ukendrete nobu tuki mwacha kirili mario kulinda bangina ni umara gita masa chiki ya ranga babe ino utuoro murona wetu tungora sinyiri chile provochi iyo masabili ngonye ingana liro rose na bangina mwachande kriga bauru kingane yenyale kukaya duwa kulinda na baga kabarabu ni umare kunyangu tikina baga tema wantu basante triu nyakuru kimangana iyo iyo tugu kugesa chakulinde bonyo mkwena bali bonyo bosemi ni umaru ngatige ingane yenyale kuru kiwiri kukanya na kunyale kuba umutu kiwacha kiu ngabu yabu ya nikirete musancho yogo kuwa kramba wote kiyagula sugu tukibwanye kiyaligere iyo mochenya sa ya chiri magura ya vire
1: abantu be kinyuru kia bumbure egoto kanya mwali sub location iria na location ego nchari kisi county ni gobaru irero kubwete kanaba beire asomo suntime gekege tambe batabu ya tiestima ekerambauti na mange
3: abantu be kinyoro kya bumbure niko bali no bororo no gukumi okonenne no mucyano mono ne kigima aya maiga umuroro bwestima onyare ko ba okobatiga omusunte asamatu kama se kinyoro kya bumbure bwo tuwe mwa mulimboli nige transformer ya nyate ko ba ekosalika ya nyare ko ba ekora gweta ni metinyira to na boy ko bono niko bamenye tege sunte kigima no nyamatanga roro niga abantu bagusinko buta bagusinko gendoro abwa siba nyare ko ba bagusinga niki kia beire batara nyara kwa bako rose liguo mwerero abuwa siwa ichante kikima bako ligio bako nyinga anda kondeko sinatoke anyara kwa bako bako nyo na buwa higo nekele kila mbotu kia iluka kego ika umwali niko kia nyore transforma ya umwali nero nige sari kete kikima abuwa se skuru e secondary umonto ya umo anyara kwa bako buwata estima ase posti ekonyara kobe ko iro murero gochi ase skuru eye na boigo nere agaji ko connecting ngano monta kobe kira omurero oyo kwero kanga nere no monta okora na kenya power kurende no monta libo koboko abu ase anyara kobe wake soki gima era sali ebinto ase skuru na boigo igasamba etingere barabara abwo ne ebinto bye nyomba chonto kana na boigo abwa saba ntuba ichane kima bago tebanga tigaba liba usakante na kenya pa wanyare kwa wako nyonga kima bama nyanga wako kora ibi ntubi nga mnei bago sali e transforma mbarabi egere ibi ntubi nyare kwa wiko rosi guge kwa rabati gairu musunte kima kire kira mbauti ya ikoni yoki anyora wanta bangi ba ichane te asebi nyore ibibere ne kira mbauti kia bada mana kiru kire kia chire koru asebi nyore imo iguete kia biabo mbure wanya mwali
1: Ebarasene ne ya serikali ni go ya bereta se kenyoro ya ikirama ime ya Mongoli sublocation West Mugirango Nyamira County asabe ngiba marua baye twichin semerongi bire nenye iliyogo tiga marua nubo salia ikiramba uti na mange.
4: Ebarasene ne mono ya bereta ke kukorua se kenyoro ya ikirama kilego toka Mongoli sublocation haba gambi amone chichifu omodio ni gali kura ebarasejo egento haba na inchi babe teba kukuranga ubo salia ni gobo ichu ira sebi nyoro mbalimbali kubwate kanana marua obo ibi na bana batali kogenda eskuru dio ni gati tiretia matitire kegima agataba ama tuwe chinsa emerongevere nanye elinda marua anyare koera kurua aseke nyoro gekoro kwa kegogi amo na ekirama egento abana inchi bonsi banchira netenga tiga marua yasire ege kogera iga salidie eke goliye geke kego kina abanta abange amo ne serekali mbaru ete bago titire kegima bago tebanga no nyamba liya baraba salia batara manyobo obo ibi baga ndaba tike kegima ege kogera onyemba agotiga mbarole enyamweli ekorua engoro imi abantu mbara gete kiara mono asa abasa haba kaba keba kaliko imina nevi kundi ase kenyoro gya kegogi ege ntoke kwa abantu buwa wano nyena sogo tarasi jibara korua ase ekenyoro kia ekerama mongoli sabro kese nene kramba utika kwa saga sana koriru kwa chakoligia obo tatibonde obo hao
1: Omusubati yo moni gare tubusoku chingaki atemete kukururu mwana yo momo murao ogredi sana na ibire ayankuru wa nyosia tu nyosia sublocation kigati nyalibari cha cheki si county.
5: Ekyo na kwa kende toko ichani yaba menywe chisemechi ya chanyos tu na chingaki kilambotu kikaze kituo kia wanya nyimbo kia kiombu ni kukia nyola wa menywe chisemechi ya wakola wana sokolo yu mano yu kabari chisemechi ya asipanya kwa bakuweleze kilambotu puno musubati yo yuwa ni ganya kwa kako nyola mwana yu chisemalo kwa na kumobori puna nyako waka kumole keleto ji gocha se nyomba ya yeke kokoro mano ega na lenge ne tochi na na nya ko baga komo koba na komo mole kera goi ka se nyombe ye ga na mano ega ni galo ibu mamate ko lende tinga ki ai ka se nyombe ye a na musba ti nya ko baga komo ngusa uchi nyomba na gosie ko morangu na sa nya ko baga gwecha bola chianga na kolunguza umo ju na kobolu mano yo nya ko baga ko lwisnere chianga ege banya ko ba okora ege kore ke ga kyo bosoku na ko lende o mano nya ko baga ko be kai dio gi na gokura e ko lo ke era bai bolba yena bama te komnyukago ikase nyombe iga korendo mosbatio iga wanga ko igoro morango yo iga nasbatu mia chingo chingo chintindi na ko igoro morango iga na koso ke umano iga kurororo korendo mosbatio yo menda kuesie ke lo ya ser umu yeme na saba menye bechinse mechi ba kumenye kera boitu na mosbatio igo muga ko eni ga kabe ke chinse mo jije li abilitation na igo tai yo asen ke iga koranda ke kya muire li bagali ne yo te ma okola ebitu tumbe bige bibe nasbanya ga ba ko imu mwano yega na kumwekia sinye kita liye nene ya keombu wa sanya kwa waka kupimwa na wano na wanya nyimbo po mochi yega wacha kira ukoro batu kigoro yega kore kega ne kirambo chicha nere ngane ye na kweru kake kujumere uchia mare koro ne chinga kikira nyola mange yoro ye ngane ye ngenya kwa waka kupamanyia
1: omotegeri liyo ina jara ukore kana sebe nyoro au au biribitu etane ine irende chinga kikirambo tige kuruka tige kurukia nkuru kwa Geoffrey yondigo mtomu ya umtomu best umtomu nice na kugani rio utwara wategeri liyo bia
6: Nekera mbauti kiegesa. Ubotati kuruwa sevi nyoro.

an hospital wakan yokobalgania acid kolia benelo bwenia awabo sotor wakan rekene gonsi wego a medical camp jumamosi anke otriki kianda chimotinyo yotano mwaka 2026 utakira chinsa enye chemambi weka chinsa ikome chimuroba okulingori wano bwenia ni kubarugwe asabanto bwate mechando aa bunabono witra kwa manyinga kurachi ama chimiro na baigo amato ko kona mo no kitonsils kusekana which miro na baigo kusekana kwa omoyo ne mechando igoro ya maiso wose otitis akesimia se namba 0722 156 20 0722 156 20 kubeka libagali yago sokubukira bagali yero konyora obugwenya.

yeni susu, tena mmekuja. Tena mmekuja kuleta matatizo hapa. Enegesa FM, dekane mwasensemu ya mambia.

0: Yamanganonsi.
1: Bunge yariganiriye ebirangire kuri saba Kenya kuri ya budget yo mwaka wa chipesa. Yese se kya bekire biara abantu ikamina mu ko batkana bakuru bwe cyimwe cy'imiro na 55. Abenye bago se ne bagantu ko murungania asa cyara cyitirwe ta kase cyingo go aho aho. Abagari gari amaguta ko cyago kina mayagejo go taigwa na gati ense Israel ne ya America.

0: Mabingia anonsi ya sako tekele la Aegis FM mchankuro kwa Dan Ogega Bunge nigo ya liganiri ya wa Kenya wikira na somuro vilio wakuro birengiri liyo say public participation igoro yo budget ya siringi chitilo ninye chini kutaisha na isto aso mwaka gocha buwechi pesa ase ujumbe kuruwa se omo klakwe bunge Samuel Njoroge nigata ina wa Kenya neva gocha kubwatera nigo asomuro vilio se chinse mchonsi wa minyete kuruwa alituko liya jumatano wike juma eike gocha pa igyo ase birengiri la vira samaliko vigocha wikiwa ase e bunge hujita gejitari kemero gimine sano chumu tienyo wetera somu tandao o bunge nigo e wizara yechivesa ya tebirebu na e budget yu mwaku uche wechivesa ni gira chikube ya kere mkiguro ase kere ngokie ya mochi nukuta kianda ibere iguro ye mia akero obutume kibwe serikali wogochi ya kukina wika chiri ngi chitrilo ni sato chino kuta isane mo isato na waigo eliansa sabutume kini wachikoba chiri trilio ni ayemo enuguta ayemo nigo paigo obutume kibwe chipese ichu sechi sana sini chitrilio ni vile chino kutaisa na isto kianda chiko chiko genda ase nsema ya serikali ya nene kera wa igo etulia na mchino kutaisa ano chiko genda ase mke ganchaki ya consolidated fund na wiko chiringi chichi bilio na chiminye ne merongo ebele chiko genda ase serikali chiko chiko county kiombe yukuro nipo kurumiga Kenya ESCC nigo kia wabekiri biyaraba kagiro iko minomo ase obo kurumiga chiringi chimilo na meronge tani tunaisano chuchire kuru ase chiringi chimilo na chimi sato na meronge tano na kiendwa nyolote ime yense moya Elda Maravin ase tera se kiganchagi ya CDF ni wachipese chio chigo tepika na koibu wakati yu mwaka wachipesa chiribere iko mina isano isto iko mina kienda na merongebe na yemo wetera se kiganza kia monitoring evaluation na batuma kibonde niga bakagirwa wagate kana kaba aba visa po murobili yo na baiga ba accountant aba wagate kana ko wetera na ko iba chebe se chu niga exekere ke batangire se ege tu ke ba nyimbo ime yo mochi onakuru atamangana nde amo na chebi no monene o se chief justice Martha Koome niga ara ira bota ne bibi gambero ase okumulera oyo kabeire omo na chebina ase kinegi kese gambero gi appeal Frederick Ochieng na kumotogi hapo no yore to mchango monene ase okine bakorde buje bibi gambero niga bikaro byo kumunyura nyagusira byara etwe na omo na chebina Dan Mosinga abaga mu commission kwa sekye ombe kwa kwa baba na chebi na usije si Fatuma Sichale asensemo ya leba judge Monica Mbaru na asensemo ya mazingira Oscar Angote Koome ni gato na justice Ochieng ni gato ya sali nene ase abakora libo chiko kubolia bana chebi na babo no kubwa ti mubweka no ye kero ba kole mero yawa kwa gusi abamenyi ase bunge ya machoge cha che ime ya county ya Kisii ane mwana walia kago tumia epale kuruwa alio biero kwa kesukuru yobo bundi ya liyamo nika wame murunga niri kuruwa sadeka wabwe pale yu wakona nege SFM wabwenye abu nika wame bago tebuna oba sombi ya senseme yu nika wame sinyate kikima ane mwana chinga kichi gawara gongono wako siro kwa nateko ene kiambura ya kerengo kikoro nika wate vile muna no nyane liga sadi yabo nika wame sinyate kuli kichiro na wame chigali chiko ila vana chikuru hinchipu natie para chiku etera nika wame wame gire kiara wame msebo ya nseme yu pita mkuo kelio ama no mujumba wa Alfa Miruka ase oko oiba ombia
1: enche no moga kenya keri kurwe kenya ro kenya itare e pare kururio biero yage enda paka mogi ari ase esukuru ari anene initiate wono gera marivuka ige ya nurire ya tichire bondo iko to chande getekerage
2: enche no mongi na rusia kurwe tibunya itare ka kiabagambi Bono rende nyone para ya beira matobe paka nyone chae to kujigoitwe kapaka twaka nsa twago kira maino kayo mugabi kwa chieta alpa
3: samari tango ru kweri ki kurwega seke nyure kiitu kya nyaita rega iga na botori no gukumi sana kere ngaki to kunya kokori guchi meeting ichi saiga twa kokori guchi meeting ichi obwana twabe kwamo twate bungoro serutule para nkobe kirutule stima kurtua chagete kunwe binte pake miaka ya elire ande baisire kurwa bisi tokoborie para tokoborie okerio orutera Alifa, toko boli alifa, orutero okelio. Bono bako orutera na bono spiko baranda gira hundi. Tuwasinu wengi keke endrete bono. Ntue pare, ito maate kegeme chando kie ereke tutoriko rose liwa. Muna bono to sinyirichi para, nchiriko ete kapimota wancha moto kwanya nonsi ya semole.
0: Singa ki, liberera, liage siyasa, ligia endrete kwa nekiwa. Me ya Kenya busio bo chole bonene bo mwakonde ba Kenya ba sabirwe kwa maskani ko chia se bya mabyonse bya ge siasa kalengana na job Kenya nya munyakero go bekya magya DPK meye county ya Kisii kiyama tikeri kere keke kwa wakende kwa gira vionsi gasi ya bo no kuruwa owasibole chinga ki chokuruwa niruburai kenyanya ni agote abuna kiyama sebe maibinge nevi ya kewe kenene kewe keke keke gira omwari oye kiyama tikeyo kera abuwa chori abu nebu yense onye tikeri kubwa atrenevi ya mabinde ni kwa igasa vire awa Kenya kwa hira chinga kichia bo koso me manifesto ya kire kiyama elio kwenye kibunango chora barabara yaba japara leta maunchuri liyo asama gimawa.
4: Democratic Action Party of Kenya is one of the parties there are about 90 in Kenya. Maybe, according to the Registrar of Political Parties and the Political Parties Act, it can be crossed what a single into your collector over a year since into Kenya. One in the Kororo, and one DAP, at what they are talking about 2027. About the woman to the other Gamaskania Manene as a great Kiama. Maybe, every government cancer. Chile formed elinde tirane ryabando bagenda iguru ngo mundo ta yora se kiyama getaiseni katokera na maskani tokorega sieito ngora ngora ngora bona ndi kiyama ngiyo kiranyare kuira eserkari yoka ebya mebi kutibya bya iguana bya rosie ndu coalition iyo tukronge na ki to diego chegani o mundo asare motige ne kasare tigao ni china na chae tigama maskani aboro oyore 2027 totebe
0: mono abanyi begwadi yitibo North Mugirango county ya Nyamira ni gabaro kire bogokobo ya maega ya county ko chakakoro isi ya epara ya ese pare babere bakwe murunga ni goro yero asenga kientambe pale yo ekurua nyaramba ya genda kibabe kwe chia sensemo ya rani ni go aseke getambe ya abeire ke go sumba abanyabu asenga nchoyo kutaitika kwa
5: otoko ngire para ko tota ni kira macha ko toira ko tima ta me ko ya mi ko abantu ko ko tima cha ba
6: ko kira ra ko ra no mo ko ko ba ito wala ni lu kereño ti ko nyora na kingo ita da kini de ro de ro mu na ankero je yo ko ra ra bu ya no mo ko ko ga ti ga ti
5: na to be kero mo ra mu na to be kero di kara bati
7: pare yo ko ru divorision kwanza ko ru kenya ya nyore to uru kero kenya ta chete na ria ro setigu kurugure bitugitu atorugurete na buwanjara ne para ya beire miyake menge enere na ichi nere pare ntanga engo chago seti ya rekodi kuyekura asenge njonja nyakure mumiaka yonzi obo gambi kuru divorision
0: kuru wajinse chesi kuma guli ya magutani ya kagereko kina ikoro magega yoko ngusana na kwa ene kiyoba yoga tiense ya Amerika nelia ya Iran baigo hani yogo chapanga jaba na jeshi pense ya Amerika kuetanga sikili wako tabuna nogo saga anu kukota wenete kuruwa se aba na jeshi vense ya Iran nigo ligoli asichiro yense wase global market ya kina sikili nke nukutewe ya mchitu kutaisano ikachidole meye mwana yemo asibibia yemo ya maguta mora ibense ya Amerika kule niga antabiruna ugotari ni wagwe segi asenga kini kwa genete kuruwa italike miro kibene ya mchumu tinyo kane bumo koyo nari kuruwa semesa ye mungana maia jigisafemu ya semambi ya lirankuru kudano giga jinsi vina na sanchirai re yobwenga.

0: FM.
1: Amangana mayayigi sa FM. Inga ko ya manganonzi.
2: Embura ya kereku kikoro kwa ene kiwa kutakira nkwe kalitukuli jimantaro. Ikiya gocha. Kigambiro kuchukira nila na kutakirele kienake kurusuka visi kwa regadi gashako muna mkwanyo mura ibu yense. Tukoma nye higoro ya ebi gambiro kumuakiro kwa hiyo ya kabiro muna chevi na ocheng na poyiga kwa ngana kuruwa chinsi ichi. Sikubina kutukira.

0: aba menyebe bunge ya bumachoke chache imeje kaunti ya Kisi anana mono balia bagutumie pale korwalio be lio osirio biero ko ikase skuru ya bundi ya liamo niga ba murunga nere pale mbeta liko yeteka aba kwana nege safem ba menya bo niga bagote abo no bosombi asense me yo niga muas nyirepi anana mono chinga kichi ga orongo rwa gusiro ga ntako ene kiembura ya kerengo kigoro niga batebere bona awo mo MC wense me yo pita mokuwa Nawe kwa majumbe alfa miruka ni wabentu kwa mwakira regoro elio kwa wakonya.
1: Inche no mwaka kenya keli kuruwe kenya ulo kenya itale. Epa ale kururi obiero. Yage enda paka mogi. Alia se esukuru ya lia nene inisriuti. Wanda wera marivoka igeya nulire ya tichi ribondo ikotocha andike tekira ge.
2: Inche no mwongi na rusia kuruwe tibu nya itale. Kakia magambi. Bono rende nyone para ya beira matobe paka nyone chae to kujwe tu ka paka tu aka nsa tu ago kira maino kayo mloga bigwa chie taripa
3: sama leta ngoro kweri ki korwega se kenyure kiitu kya nyaita rega iga nabo tori no gukumi sana kere ngaki to kunya kokori guchi meeting jinsa iga tu akori guchi meeting chio bwana tuabe kwamo tuate bungoro se rutule para nkobe kirutule stima kurtua chagete kunwe nwe binte pake miaka ya elide ande baisire kurwa bisi to kobolie para to kobolie okerio orutera Alifa, toko boli alifa, orutero okelio. Bono bako rutera na bono sipiko baranda gira hundi. Tuwasinu wengi keke endrete bono. Ntue pare, ito maate kegeme chando kie ireke tutori koro oseligua. Muna bono to sinyirichi para, nchiligo ete kapimota wancha moto konya ando siya simule.
0: Sika ki, tibere da liage siyasa ligi andate kwa nekigwa iga Kenya. Yembo siwa wapo choli wana nebo mwako gocha wa Kenya. Vasa vile koruwa masikani, uja sabi ya mapionsi biyage siyasa. Ingo rengana na job Kenyanya. Uyuru mwenye kerego wye kia magia DAPK imeye kaunti ya Kisi. Ata tabirona kia mankeri kere kekeke kuseke nene kwa wwe kende gionsi. Asingi nchomo alia yango chabire vya buatirana.
4: Democratic Action Party of Kenya is one of the parties bila about 90 in Kenya. Maybe according to the Registrar of Political Parties and the Political Parties Act. Iga bi koro siwa asingi. Njo yokoleta uburayiburu ya sense ya ito ya Kenya wana ndo kiroro ndo una DAP ato kote ya ndo wame ndo toko ya tabora 2027 ama ndo wame ndo tiga tuwa kama sikani ya manene asekiri kiyama ebi ya mebi ebi inga muna jikanisa chile formed ili ndi tirani liya bando waga nda iguru yuko mundo ta yuwala se kiyama kita isini kato kena na masikani toko lega siya ito ngora ngora ngora wana ndi kiyama ngeyo kira nyare kuira serikali yoka ebya mebi kubiya biya iguana biya rosi ndiwe coalition iya ndukron gen na kiji to biya ko chigani o monda sare motige ne kasayari tiga oni chine na chaye tiga maskani ya bororo oyo re 2027 to tele mbiye muno
0: amenye pegwa dia itibo north mugirango ime account ya mira nigo bawo kire mugoko Emaiga ya kaunti kuchaka korosia para eyo ya berge kuba chanda senga kientambe sogo taitaka pale ye kuruwa nyaramba ya genda wika keba begu chia wa igarani nigo aseke kietambe ya beire ya beire ya mchando muna sama njive nseme yu muna nsema ya getionko ngai ase obo taitaka zini ya beire ngai sogo taitaka aseko lende bono ya chakira korosia kwa numero belge kaunti
5: otoko ngire para Kau tu akan kira macam kau tu ira kau cuma tak mau kau yang nyokia bantu, pakai cuma siapa?
6: Kau cerita kau korang nama kau kau dah itu.
5: Ahih.
6: Orang ni luker aja, jadi kau nyorang nak kini kau itu. Nak kini dia orang. Dia orang mana angker oce? Yang korang aku yang nama kau kau kau kira kau.
5: Enak tu berkeru, mera mana enak tu berkeru di karawati.
7: Pare yo koru divorision. Kuasa koru kenya ya nyorang tu uru. Kero kenya ta achete na liya aro setigu kurugule bitugi tu atoro gurete na buwanjara ne para ya beire miyake menge inere na inchi nere pare ntanga engo chako seti ya rekodi kuyekora ase ngenjonja anya kure mumia kayonsi obo gambi kuru divorision
0: wale mi weka uwa safety factory kwa safety factory ya nyansiongo nyansangyo bukiamburi kutoka nyama iya se kaunte nyamira nikabu goro pa aleganite wachori boko ligia bara ya baye bachi wabro nchia negatiwe wachori wabo niko wakore kanate nsi wabo lindi baba nyanyi mbona kwe swara nigati nikabara aba iya panya alataka wa bago choro wale mi niko baga nidia abara ya baba ya baba chore tuwe kwa ene kia buna angu wa egetela wale ilipanyo ole ngeli ya kubwa tukana kuruwa sabi gali bago itila sobuleme
8: kurubokia mboligo tuwa chora umu wako kurukua pena hati nyaunga na kurubonya iguba tuwa chora Charles Ondieki
9: kurubonya iguba kurubo manyanya kuruwa kiambo lipi ya mwle mwensi
10: ya mwano
9: ya rani katu kwa tomo kwa kutu wa chorilo mwento to kwa chikotokonya chika uchetu ono tuwa chorilo yu mwento kuru kupena adinyaunga kuru kwa kiambo li no yonde no yonde na chasi siondieki kuru kwa nyaiguwa
11: ebu uguru ya veiro kuru kwa nyaiguwa tuwa sambe inyonyene jitae linchera nesirikali noere
12: Ocho alikuwa kwa kile kile na wao kile kile ni chini mo limio mo geni na ada wacho kwa taka waswa lakini na ada waswa hisa wali na banyora mangana aveira makirukano tatu wacho kwa nyanga wose na achi kwa wao.
0: Kwa chini sisi siku rigori ya maguta ni rigori kuchia kina yemaiga ya barua nivensa ya Amerika na Iran kongusana na woyia sege singa ya Strait of Hormuz haba anajishi wa Amerika bagote abu na nigo maita ngete kuruwa seo busaga ni botabuwa nireti obubuwa ya negete botumaki buwe ama sansi na baigo chi misaili kubatika na ano busaga ni obu nigo ligo liria kina sekele ngeje mochi nukutaisano igori yemia kwaika echi dola eme ye mone ye mo asebi wa ya maguta sebo igo ime Amerika eko nigua chiring idola emerongu kena naisano aniagocha wa ige kalumura ibe nse ya Amerika dono Trump agote abuna kwaiguwa na kogo tenenia ese giguwa sagete istarike merongi wende ya mocho motinyo kano mwako yo ni kukente ukara emere mochi deka niko mine mo yure ya chinsa isto kena kisafeme nguwa ya monyage tingenche kuru kwa dano giga chinsa inye na sienchi la ili eyo wenge
13: Aba girango ni gobaga ndereta gusie mesie ya sukari nguru bategerete egesa FM ase birango byimerongo kyanda nenye nguta isano nemo egesa FM enguba ya mwenye gitinge
14: egesa FM
13: ine numa ete chingero cheche tenku makuru wa nyakura success Wika mabundu band
15: Oruyo niga yoko mnyoma Omenye buya naenda manya bageni
13: Nakuruwa gugu tuwara Kenya vau band Umira na numu nyangero Wichi ngero chike guzi Ochie tenkuma umanyika netabuna Ben Gisole Akaratika chingero Nabo niga nigare omulisi wika nisa Asumuru bilio wentabanania emarago bajarero amona Vincent Babu umerana na Ben Gisole otegerere e sabari yaje jo musiki ngo chakere chinse 10 cha marago

0: emanye na mangana mayeyesa a so wenye
1: emambingia andonse sokotkerera egesa fm kembe yo ko rengali ire kyarali buna ense ya kenya nechi ko ne kiembuna ya kerengo kiguru gochakira anke yo jumamosi o ikaramisi eke gocha kalegana ne kembe kiembuna ya kerengo kiguru nechi go twa sichin se machimo kredo teguru rogongo rwa rift valley chiria choncho kanini nyancha victoria na bayo south eastern Kinegro yogo hako isiko koyo kabere omokonyi bumurai bwen serega diga shagwa ni kego cha koruo koira nerera ndi tukule jumatano e kego cha karo kego cha gotekere ra birengere yo byo mugweni ya Dr. Dan Gekonyo goro ya afya ya gashagwa korengana na aliara so jumbe yo mugweni yo murai bwen William Ruto ne ga krete simenya gitari ya karani gotoka ime mocho Nairobi ali koma jabona gashagwa agenderete e mega ya gotangwa gati tsari 19 bire ne merongo bire chomo tinyo komyo mwaka chiri bire nanya ne merongo bire nanya wale mibeka kwa SF Factory ya Nyansangio bo Kiamboli meyo wadi ya Nyamaiye County Nyamira niga bigoroba abwa teranete asoko bachora para ya bya ne bachi buraburu che negative asobo chori obo kobetelia abanya nyimbo kwa sana nikati niga bara ya bya banya leto ko baba go chorwa wale mi bago te babuna niga wata itaba ibana chiko baigira kunyore ngeli ngia ase obole mi chinsa sana na senchereda yo wenge toskare krokodano gega ikinege sefium
0: Yeyi wajuo amona yande wese mie asobwe giranu

0: Omwana omayetene lira ita lya Nyasaye. Tamanya tibiti na byeino. Namunyako ramana namunyako rwano omwana ere tamanya tiye kimoko buna. Nande tetake irio ire biti namubwate no moibori onde mo manyako bihira so omwana. Lakini ege teki nkoro rankoro rengokore kana kire. Naboko nyoranga abaiburi baeta ina akamwana kanya re boimo itaime gago chigoeta naboko kamojana onye no muhengu na ende naboko karuta go kiabu
1: bosaigo
0: bosaigo na mwana oitamanye tikende ga kitamanye tie kimokare kobuna
1: ehe
0: wanyora igoge cheta bana ba nyarebe wanyora tota tiko barora na ende naboko nyora bago tweru naboko nyora mwana oyago eta bwale njara.

bakro kwa tumaini kwaya na watenga obororobo iguna boborabo kera kenerende nobo manyito byambolinga yeso nere omoremia na ndene ro mosani wekene ongano nye tokona koinyora igaba mento bato nyorira bato akero kwaeri teriko baraisi kolende omoi konya sai na rogoto bwera ani nkorocha yore gotra sentry ya Facebook live korochin somo chiritiamo kubose njo munigri matina tabatari alafu wene nyaboga kurukenya nyano ole meyomoro bilio Alberto Kyoga anole ase ensemeri ya Facebook ni nkorote wote pamaiga amange abogo mugaso omuya mama Keruth kurwa mabiria mbono goso karibu sana Rose fundi kuruchi nsimo cha keroka kama kawa edi kwa mbis kurunya mesocho akona ngare karibu sana Lucas William nole meyege sakaribu marimo Wilfred Andrew abumbaliba atiriboni ganza lunch ntoba maite bali mogota imulancha karo maguro boke mabwati okireka kusaka toke munafikiria sasa ranti mefika njae ndio imewaleta mwabuge tubuna ata totali ko bairani abairani sabeti onyamomora korukia bigoria bogirango ni koroche na embono gocha tato akorentre karibu sana ase omoro bulibwe ekibakara totage te gukorega chetgere chideke komena isano never tibetinsa isano na ibere bono yago te baiga yani insinensi ma momento mbali koiwana na bamuraba mwabo bono chikasi ni cheto chika umerana na maemamo au kubaligere lipu nengombe uita tikango tengi vinto mbire vitu fienye wa sasi tunafanya noro wate nonye na vana babari kutuwe rusiko ka aikosi ya vana pamachirani mbali baligere tewa kubuna kimami situambie kina burayo waingie mufo inanyesha abuoma ya tewa nono muipoli esabu ya kuitire buna x yani x see me in the staff room. You know why? Iga iga agoteba iga. Yani mamo minto. Mbaliko iwana na bamuraba mwabo. Bono. Bono nyago sa matanga abe ire sobo. Toro ji mamo mwabo. Bono mbaliko iwana. Bono batire. Bono jikasi ni jia ito bono. Mo subati agoteba iga. Usunu mo subati usimbo sa agoteba iga. Unasema ifi. Bono. Abana baba muraba minto bako umira na mamo balige libu ne elie tagete. Umeto mudra uolige libu. Yani baka abana bono bako obo yete bakote ba anti uyu era koraki. Anti nani? Nurocha bantombari konyara na nige gase. Nwene kantika naru kwanza. Nwene paki kanisa. My friend baka matanga. Umunda kwa ndu karansa. Aba antuba mabu kwa sibali bamo maite mbata getiko ikange. Umeto mundu nara se karansi te. Akuna mundu anataka kukapo karibu. Ujao na ata kwa maofisi. Okonyoro mundu obisi. No enest ata tsema ya staff room ata tutonge itutoke. Iga iga staff room ese department yo mwalimu. Kuna mwalimu penyamenda kukaa hiyo kona. Moko sukale. Moko suka. Moko suka. O mwalimu nara sawu ikaranze ne bintu byaje bunakobeka amugwesi kuguza. Yani omuntu nare nonye nige go bisi sawu isaranze kero kiaje mugwesi. Omogeni nata kwa sumu ntuke toko kora ataka kwa karansa agabu. Omo ntu naro kutaje nebe eo visi ya bande kwa sa wasi staff room wachile kora madam. Omo alimu onde monobu na babale teacher onu practice. Yani omo alimu uli yako soru ndoro mwano onde bobe umera amoi. Oko matepi madam pole karansa kuchia. Oko tepi mogeni yo paka nonyonu mwiburi yo ago ocho visi. Kwa sinasa mwako kwa lide gasi. Yoako waka Mr. Koligi madam Koligi. Paka kwa matepi sukaiga kuoboa. Bono yako tepa. Oko genda asiku ikaransa bantu pa gutigerete libagari ya uri oko eyana. Why? Because you are a very tough person. Agoteba. Chikasi ti cheito ekero chikumira na na my mom. Igo ba kumulikiriri. Mamo baligiriri pune ngombe goita. Amina. Mungu saidia watu wako. Chako boroli kurutika agoteba. Yani moko gotibana mbabu atibobe. No nyamba manyetie bitina bya Bible asebya atakerete. Yani a Bible tutigeta bie ngundo. Yogo tebi abana buna mbaba soko gendomo chikete uchia sana abana bande juu aba ivoli numoe taine yani abana naba maraika mba manyeti kende okay Firis fumiria agotebe kurusa utumogirango korama ya yogende yani ninkibono uko buruka nili abana onye tuita ine naya tigakoso ya abana ime iraba abana babanyoli reme chando mbwe itie na kinali kubo Firis nga ki ege ntoke ratake akabana valiko useba raimoki kubasire. Nocho tena kinchaba na buna buna paru uchiba higa metekezo nari bago bago tuweru. Na ande na yoba manye tena bana bejirani yao. Wana bana basiriri. Bana wabu kakie.
akamwana ngade narote kuruboko yati okumwana uwo bamuriro sine chuikibere kumbe ari patikana kichwakando yani bintombere chistoryo tataite koyo imagine bona aja naye gwekodena ngaki intento itene no mojira ntindiko kuna mwana oyo egento kebero mwana oyo eita toko tubongiru eita toko kure eita mata moire eita kendeke mobere bona ryo chatena kinte na bona amorote na bona arote bi mwana ebi bikona gosuzu baraisikabo aya wacha tu malise kamemba Joseph akoteba nowadays unatemewa mate mrefu mpaka utashanga lakini jifunze tu kutenda memba uende zako wakati wake utafika wakati ya Mungu kulipisha ndio itafika okay ekero togo sangaiga asogo kodra tuaseke bagogia furahide

0: ngana mayajigisa FM ingako ya manganonsi
1: bantangi komini ya bafati wakana kusiri magimapo kupati kano kwanyo kwa kweli rawa Pokot mraibu nse William Ruto ni gale miyo kaunti ya Laikipia kuchakimi rubili ya magendero choke manjigaro java nto chimilu nsana mire wakugula machiko jogo sangaliba ngo Kenya na wakama ngana wakato kira kura sarongo ruwa kusi ya sobo ime

0: Yes, chinsa se chiga kare wo chake wiki ye bono iga korranga bono ya ikira se togo chikomanyanga ningoro mutaramu asomanga na siasa ruto gao de banga asomete wetania kibagi mogaka kenyata wetania mogaka unye bono ero asomete bono nagashe wago de banga 2027 komuoro kiare siasa Rudo, tebe kasha wanga ano mwanda wa somete?
1: Mimi nimesoma.
0: Oh yes.
1: Na nimesoma vizuri.
0: Nani kwa matevi ngaye, ne daktari?
1: I am probably the most learned president has ever elected.
0: Ye wano?
1: Kenya has ever elected. Sindio?
0: Tani iji daktari ofi ofi oka, iji daktari mwanda wa somete. Hey!
1: Hatujawahi kuwa na daktari ambaye ni rais wa nchi. Mimi. Sindio?
0: Sei, abakaka na wangina wapi makofi ya daktari. Mwaka jini kofi. Keda. Kashewa. Oma yeti gao kore kosori. Oma yeti ensi ya Kenya. Ike kora wamo ne doctor. Mondori kiri di ensare. Ubangiti nga kia wako rusi se Kenya subutaka. Arroba.
2: Wewe ni mutu umesoma mambo ya matawi.
0: Ah, kashewa karuo ati matawi.
2: Wewe ni mutu umesoma mambo ya matawi.
1: Ama namna gani? Mimi nimesoma ya kutosha. Hatujawahi kuwa na daktari ambaye ni rais wa nchi.
2: Unafikiria unajua mambo mingi sana. Your strength was conmanship and deception. Kenyans have now exposed you as somebody who is deceptive and a conman.
0: Jesere daktari. Naende amagosi na ba Kenya mwa korete myaka yonse. Emwale ko chora abarai batajiti sukuru. Korumaega. Bana ni mwa daktari arroba muli matunda. Yo amagenderero na ankyo irendunge ebon wasema rudo
1: pengine wale wengine walinitangulia wangesamehewa mwingine angesema sikuwa na elimu ya kutosha.
3: How can you suddenly become very clever? Sudden umekuwa very clever, wewe ndio unaweza kila kitu. Wapi? No,
1: mwingine angesema nilikuwa mzee, mwingine angesema sikuelewa sana.
0: Unye bago te van era galingi kwa kigururu kastia manyi aitiru kwa kigururu ai eko hiyo kujine chai kwa focus.
4: Si mumecheza na moto na mumeumia? Si mumecheza na moto na mumeumia? Munataka kurudi kwa moto ama munataka kuokoka? Munataka kuokoka?
1: Lakini mimi nitasema ni I have no reason. Niko na experience ya kutosha. Nimekuwa mjumbe miaka 15. Nimekuwa naibu wa rais miaka 10.
4: Mimi nawaambia chungeni sana. Hakuna kitu hatari kama mdomo tamu ikuje ikuambie vile atafanya na yale anakuambia atafanya wakati alikuwa na uwezo hakufanya. Lakini leo anakuambia mimi nitakuja kufa.
1: Sio experience inatosha. Mimi sio mzee sana. Mimi ni kijana, mimi naelewa kufanya maneno.
5: Yo, mimi nimesema next year nataka nikufundishe siasa.
6: Na mtu asikuje hapa kunitisha na maneno kidogo kidogo. Mimi si mtu ya kutishwa na maneno ya pesa nane. Na mimi si mtu ya kufundishwa kazi. I know ama namna gani?
5: Na utajua mimi najua siasa ukiwa sokoni. Utanipigia simu huko niambie Rigiji nimekubali.
7: Pana. Mimi
5: wewe ni mwalimu wa siasa. I'll teach you politics.
6: Niliwauliza mnipatie hii kazi nifanye. Si ndio? Simu niliwauliza. Simu mmenipatia. Sijameni mnipatie kwa nafasi nifanye hii kazi.
5: Kasongo afundishwe siasa asifundishwe.
6: Ama namna gani? Mimi nimesoma ya kutosha. So,
0: Rudo. Tevi kasha wanga digaba Kenya bakwe berio bakonye. Kisemyo bwate go bwate cha Kenyata. Ugatuale chia Moi, ugatuale chia Kibaki, unyo ukamendele niyake iwa higa. Hey, chia u. Tika wa Kenya wakwe beriwa konye. Wate iwa higo.
6: I have combined all my predecessors, you know. I have the courage of Jomo.
5: Akadaganya sisi ameokoka.
6: I have the understanding of Moi.
5: Alikuwa hata naongea na ulimi.
6: I have the education of Kibaki.
5: Anaongea na lugha ingine ya kuko juu.
6: And I have the plan we shared with Uhuru Kenyatta.
4: Si mumecheza na moto na mumeumia? Munataka kurudi kwa moto ama munataka kuokoka? Munataka kuokoka?
6: So, mimi nangojea nani? I have no excuse. That is why I must do all these things.
1: munisamee kama nimewakosea, lakini wacha niroshe hii nchi yetu inyoroke vizuri.
0: Kenya gao kore tingazi paka na hini wana wajile Tanzania onju kolonji ji project yoro paka suluo kumiringa we ejina jiro jina inje njire gaa Tanzania ama ni aje rudu konya naba Tanzania para ujima kaso omete.
1: Mimi nimesoma ya kutosha, hatujawahi kuwa na daktari ambaye ni rais wa nchi.
0: Eh, hey, kabisa. Sasa hawa Tanzania hawa wanakuhitaji daktari. Eh, bakonye kwanza masomete. Matevinga kwa wiku lini, project nero enene sana igucha. Ewan, surprise nyo mungi na sulu, na ama nye teke enda kuchi.
8: Sasa, tupokuwa tunaongea ndani kule, nilimbana Ruto. Kambia umekwenda kutangaza refinery Tanga, mbona mimi sijui. Asa atasema mwenyewe pale kwa nini katangaza. Mheshimiwa Rais, karibu sana.
9: Tunahitaji mtu kama President Ruto. Anasimama na kusema mabarabara yote nitajenga. Hata asipojenga.
0: Oh yes. No nyina wa Tanzania bata kero yaka ko tebi uwe bintebi nene. Batwara amarora manene. Ewan.
8: Kambi umekwenda kutangaza refinery Tanga. Mbona mimi sijui. Asa atasema mwenyewe pale kwa nini katangaza.
0: Kwa lao sindure refinery gaya nene sana itana kutoka andonzi mea kwende East Africa. Yeah, Ruto, watavi wai gongo bakonyo ole.
10: Na wasaidia kuleta investment Tanga. Kama mungekuwa watu wangwana mungetulipa sisi wa Kenya. Mungesema asante sana.
0: Abanda baba Tanzania mbama yatenga ane daktari ngo bakonyo ole. Wainyoli wai gongo.
1: Mimi nimesoma ya kutosha, hatujawahi kuwa na daktari ambaye ni rais wa nchi.
8: Nilimbana Ruto. Kambia umekwenda kutangaza refinery Tanga. Mbona mimi sijui. Asa atasema mwenyewe pale kwa nini katangaza.
0: Aye, Sulu. Ome jiji daktari na mchua kwa li bindo yu. Daktari tali nasima kwa tebi bindo. Oko viwera mubiri. Jiprovisi ya jichonsi pi. Aye chiwere mubiri. Ewan, na beji daktari chiko kwa lebi ndoigo.
10: Nimesikia nyie mnamuuliza Mama Suluhu maswali magumu. Mbona yule bwana ameenda kutangaza refinery ya Tanga na kule, na sisi wenyewe hatujatangaza.
11: It's so embarrassing to our country that a president from Kenya goes to Tanzania to announce that there will be a project in Tanga for oil refinery when the president of the country is not even aware of such a project.
8: Nilimbana Ruto. Kambia umekwenda kutangaza refinery Tanga, mbona mimi sijui.
11: You know, it's a kind of insolence, impunity. You know, he has lied to Kenyans so much that he has no qualms about going to lie to the people of Tanzania. How do you go to a neighboring country to announce a project that is non-existent? And even the president of that country is complaining.
9: Mimi hata nikakuwa niko na kura mingi, nikapea president even 5 times. Ya tuwaidi tu.
1: Mimi nimesoma ya kutosha, hatujawahi kuwa na daktari ambaye ni rais wa nchi. Mimi
2: umechaguliwa na watu 5 million, wanakupenda. Leo kuongea na hawa lazima uwalipe wakusikize. Kuna siasa unajua? Mimi huyu jamaa next year nitafundisha yeye siasa. Unajua yeye degree yake amesoma ni ya matawi.
12: Wakati Rigathi alipokuwa deputy president alikuwa anatuambia siasa tungoje wakati wa siasa, na anaapili kwa wanasiasa mnyamazi.
2: Wewe ndio secretary general ya KOTU. On labor day kuliko kutetea wafanyikazi waongezwe mshahara wasikatwe kodi, unaenda kusema ati Ruto apewe 2 terms, na ndio mwenye kuumiza wafanyikazi.
12: Alipofanya makosa kutaka kuwa mkubwa sana kuliko wenzake na mkamtoa nje, sasa yeye ndio kiongozi wa incitements.
2: Kini uzuri ni kwamba historia ya Kenya, mtu yeyote ambaye ameungwa mkono na Atoli na Junet Mohamed anaangukanga. Kwa hivyo William Ruto ataanguka na ataenda nyumbani.
12: Wengine anatuita majina, anasema ni lazima siasa imekwisha, tuunge serikali mkono na tuendelee mbele.
2: Na hii mtu hana adabu. Jana ametukana Raila Odinga, ameambia Wakikuyu, ile watu walikuwa wananisumbua hapa na masufuria, si nilisafirisha hawa.
13: Mliona hata watu wengine walikuwa huko barabarani na sufuria kwa kichwa wakifanya maandamano kwa sababu ya bei ya unga. Ni kweli ama si kweli?
2: Nani alikuwa na sufuria? Si Raila. Sasa amefika pale mlimani, anasema ile watu walikuwa wananisumbua mimi na masufuria kwa kichwa, nimesafirisha hawa.
14: Unajua kuna watu wa porojo mingi,
2: Kasongo amekwama, Mandera, Garissa, Wajia amekataliwa.
14: Unajua kuna watu wa porojo mingi.
2: Magharibi amekataliwa, Mlimani amekataliwa. Wajaluo wamemsoma, wamekataa mambo yake.
14: Ati wanajaribu kushindana na sisi.
2: Amekwama, amerudi nyumbani pale Bomet. Alikuwa analia pale kama mtoto mdogo.
14: Mtu ya fitina.
2: Anaongea kinyumbani kikalea na lia.
14: Mtu ya ukabila.
2: Oh, sasa nitafanya nini?
14: Mtu ya shea sijui mitego.
2: Oh, nyinyi mnasema tuta hamuandikishi kura. Mimi sasa natembea nikilia. Hawa Kipsigis wanamuangalia. Hawa Wakalenjin wanalia kama Wakenya wengine. SHA haifanyi kazi kwa Wakalenjin. Barabara hakuna, stima hakuna.
14: Utashindana na nani kwa hii Kenya? Mtu ya fitina. Utashindana na nani kwa hii Kenya?
5: Yo, mimi nimesema next year nataka nikufundishe siasa. Na utajua mimi najua siasa ukiwa Sugoi.
14: Uweze kuuza shares ati upigiwe kura.
5: Utanipigia simu huko niambie Rigiji nimekubali. Wewe ni mwalimu wa siasa.
14: Uweze kuuza mitego, hiyo ni ukumbavu na hiyo ni ujinga. Ama namna gani jameni?
15: Echo ni chinzese. Ajenti kijana.
16: Echo ni chinzese.

E mwokona kwa hivire pita aga apuku si hivwa wano nawana Nairobi. Awara buna be na Andre Gitenyi. Awate banga kusia we mwokona kwa hivire.

0: Yebona rende ke sai FM nguba ya manyagitinge jide ke meronge na isa tugure chinsa ikomisha bono magoro ben tabarani acha kire in a special way mancho motegere ligombwa to kwegena ngani gole buyake gimanse mende yonchi lyo kwatite kurwa koro tuatigana teri tukurire igoro ga twengwe mwaka Andrew amwaka Ben Ben gisole Boziana na lero baro no tonere ga iga Mwandi kato mwagatebanga lazimu mwaka Albele ka ritu kwa mokoro mwaganopia Atotebinga nga kia jeta kasoe mangana ye kanisa Na ande kanisa arongo te aliku saa jeta katika mangana yoko tere kanisa Ie Ayonsi ipi lime yege sa FM mpaka NCMO nchengkuru kwa Vincent Babu 103.2 chinsi ya mocha Nairobi Amo na chilichi begewe kaine chinsi ya mochilichi agusi 94.6 kabisa bano emetandao iko goto nyarabuna egesa fm facebook page na otrebuna egesa fm bano mwancho mategero gambe 9207245 6504 esa babu nero rotoko neta baga ka baiga se omuro bwen tabanania aiga na otoko nyore megano yabo to aba appreciate yani nga to aba gokera enka kia senga njoko nyoranga abange babo ntori ntu abanyorete baga kamare tutanyorete ga babo mweli we did not find them babo Mwaka Manyoncho, maurarile Babu mwaka Johnny Stora Babu mwaka Alisi Wono, balibara ororile nito kubalata Bala tura igu nga kime gana ya vere Sii Yako gana nga eredio Onye muziki toyo Redite kubo ororo Eto kubela redio kuwa nali tukuli igima Brazi mwuri gie nchira Oko wakio mwategele li no muziki kidogo Na banyino muziki mbarabia ba Na buka baiga baka kawaiga Toko baesi kwa nabarabu nga yari Niko baro ororo Toba tekerele So ikuwe nga kika iba yeterete Na bali bada sense mayo muziki nabarabu Bama nyakuru ororo bate balede nga ki Yaya ntu muziki mna toro ororo Nga kituro oche Nga kibi ntopi genderete Nga ki o muziki o genderete Nga iya libago so makurua Nga iya libago korabobe Ejinda baka kabuna baiga baru ororo baru babosemia Baru babosemia buwabene In a special way, bono, egesa FM mwancho matungu kwa lika Obele na intu ega iga, mpaka NCMO Na otoko bela gano mwaka bendi gisole Elinde tokuwa ne amangana yo muziki kidogo Na ande badai badai Achiko totebibuna achitaga soe kanisa Kanisa na kie mwirete Ntofauti kia lalilegati ye kanisa Amo ne ekelisia, ekanisa amo ne kwerende Ekanisa amo na amangana iyo muziki muziki bwenze nige sa FM ngoba yamanya kitengo mancho matekereri tete bano kunyoria nga katoko na kukwana igo na ebono kore ga buo obange teke gima bono korosia obo nyomba yao inyora nga ekerama igo ta kirobe kelibati libati kurwa se company ya heritage mancho matekereri heritage company nere company ya bene otakere bono orosie kegima iga Naye ekira makia okobegete ekira makia o abantu no bagote banga ekweli omwana onyalebe na bagache nyomba agalia akabeke ekira ma maridadi kabisa gose musinzwe nyalebe na bagache ro muibori nyomba agalia ekira makere kya vegetaria mambo yote yani nga tige ekira makia o abantu bagetonere naye to gutware gento iko mondo tani otarayo na tonera Nande mwana da chibundi chiete sukuru kabisa chikasoma chikamanya ko igike kirama mwa te nyombe nyore igikire ke gama igikire ke rame igike gaika no nye kuaga ajire kwa kolire nande gotuara batenga gotanga bona ne naga acheria kabiri yi ekinge ko gara libatiri giya ekirame kia igo ikuru ase company ya heritage mabati mills mwa njoma te company yega ne company ya kole robo tuki ya kole robo ringori ya kolire ya study linga chisa mochi ya gusie mbure gotuna kiere omokaso gotuna omokaso gotuna kari na kiore igobo no babe kire bamanye renga wetira ase libati liga igori godumu kabisa liyaba matuka amange na ande toliku na gotuara stress ewa kote inga ki ayeto ki gota kete libati liya geji 30 libati liya geji 28 Gose libati liya geji 26 Iko wako tebya nga Tota kiro na kutuwa la stress Asenge nchwa yonsi ipi mpanya bugate Kale nde yonsi wakani tebu mwanchomo tegereli Ewe ne kara elia chako gray Brick red Chocolate brown Dark blue Jungle green Chonsi ipi mwanchomo tegereli Iko wako bugate Eto kukane kanisa mwoku wagacha eto kenga nyumba ya mu nyumba mwa okwa gacha eto kenga kero kende nigomo kwa gacha skuru ose tundubali ya ino amabati araba konye ase moroveri yoyo nekuru ase company ya heritage mabati mwancho mwategereli na andeva wataji discount chabende bono ase bintu biaba riba konya nyora gamba wata mabati ya liyakuruka corrugated profile na box profile ekaritoko kwa na corrugated profile ni liba atiri riyaka kwa hida ditoko tumi ankari riyaka kwa hida box profile ndiri wataji box higa bono alafu mwataji tiles ya brick tile na roman tile mbabu wate stone coated deca tiles mbabu wate mpaka chitras cheji chumo mwancho mwategereli higo bono ta kiroma nyanga kwa ikile gari ya sema ya heritage mabati mills aye stress ya oyonsi pia yako era yako geranga amabati yapo mbabu kata liyako sasiria mbabu kata liyako sasiria mbabu kata liyako sasiria mwancho mwategereli na ande bako kata viga tajilazimu otu wale chiba sa chonsi ipi oma yako kanda kurebi ntipikuruwa se company yapo ya haya na buku wakana ngora ote venga karokende nje disembente te kurala nyomba mwane bono chaka bono kuwakana kurubono higa ono mutinyuga tano omutinyusto akado yosa wakane bae mutinyo nane wakode wakana bono wakore tra mabati mpaka nyomba mpaka nka kiyoro likia wabo bago tenge wate free delivery mbali kuku wakane iko bago kore tra mpaka abu asole yige ndota kiro kore iko kore kena mba ya bonse osoba tarechi wa bisichiabo iga chinse mochia tika road ense maya ruiru mwancho mwategele para ya kaboko kumurela brode na no, oko banyora ena amba yesi mi yire ya maana mono igota kire na ambe unyeli kense linde eke roko bakuwane la kwa nyoranga oko bakuwane from a point of knowledge ena ambe yige 0746 667 456 na kata yige na ambe yige 0746 667 456 mwancho mwategele li igoba no oba eresere igoro yeli bati oba era segoro yekera makiao kuwa bona bagatebinga ki ayabone kera meki kiao igotoko kobanga enchirenga bune yiga rano tuna go twaro kuwa ekora abaiga abantu ba chire spuru ba korro butu ki oba bati mbamanye tenga ki ama bati akobera gusi ege kege tambe mabati ki igotari ngange ndabago bago chikuegera ege dege twa korro butu ki ba manyire ba korire igoba nonga to twara bobone mose bo chomotegereri igoba no genda gari ya sense mo ya ruiru na nagote bi ko soba kresi mi na mbe yo elindo ogambe na barabu in a very special way bakole tere amabati mpaka nyumba mwao na aye otware libati ogwa kromo fano libati ogwa kromo fano kabisa abantu bagata banga mongwa rodi na gacha yebona abantu ngwa gacha bale lakini orine na kanda kike orine na gacha mwanjo motegereri igoba no nyoranga ayo ngwetera ase e company eliye kurokwanga nero e company ya heritage mabati bono mwanjo motegere linyoranga St. Peter and Anne Hospital chisa mchicharuaka niko bona bako kwaligania ase e medical camp litukula jumamosi yere litukuliria ankyo gochaka chisa nyacha maambia mpaka chisa 10 iko bako chikolingolia na kolenga amaroire ao otari waka ni wakende gionsi pi St. Peter and Anne Hospital chisa mchilichari waka ni kwa wanabagote vya ngamba wate free medical camp awa menji balimole chisa mchilichia kiambu gari ruwaka chisa mchia Nairobi genda wano gari kuchaka saina ya mambi mpaka saa 10 elinde olingo oliwe amangana ya mato amangana ye miore kuna witra manye ngalioka lioka abantu mbaro wabaribako kuna kabisa abantu mbaro wati mangana tonsils amangana echi miro chigo tichana ayonsi ipi amone lingorongocho lingorongocho wanyo ranga okona go clear lingorongocho lioka lioka nga okona go wakorora lioka lioka ayonsi ipi amo na mangana ya mato igo bago chikoligere lia igaria chinse mochia St. Peter and Anne Hospital ruwaka uchaka saina ya mambi mpaka saa 10 igo bano ikari mwancho motegereli elinde olingo oliwe bosa kegima enamba yesi miura hake lindo buki nigere 0722 150 6 20 0722 150 6 20 elinde obuki gari na ye onyo robo konyi na neke motabe kera kwa manjigu kanta kebu neke iga manyo yomino mabagabu na tariko chia toka raisi igo St. Peter and Anne Hospital chiza mocharu waka na ubo nabago kwa tebianga amangana nigara matono ntu buya kegima ege sae feme ngubaya manjaga tinge mwaka bendi kisore karibu omo tegele li atatari li goronga tobe seko kendale
1: mbiye mwono sana mbiye mwono finis nti babu
0: yes
1: amo nege sae feme na hawa tegele li waito mashabiki
0: yes
1: na hawa sani waito ando onsi asimuli na ende tuwele nire vuna muatebe tari tukurie goro
0: vuna muatebe te tuwele nire ga
1: tuwele nire
0: asante sana Itu wati kereta asikete, lakini nte tutu na mega sini ninda kupoli nge sabari ya oya Nairobi na kia arenge Ogatere sabari Nairobi, ogatere sabari ngong, chisabari ibere Tama utu kia arengo yi sabari yeji?
1: Sabari ya ngong Sabari ya ngongi Eke umbe ngerege kumitege kuru kumuanya geti nge Nairobi ya Ono muri kiobo
0: Yes
1: aganchika ukuru kunyambweke
0: nyambweke
1: nyambweke igare rector ya Nazarene University aganchika nga agache kongire seke umbekyo asengi njomirimo ya wengi ya wabairi wakokora akantevi nga bono abantu bakorire imirimo ya na hende mbuwa njiteko tera abantu kere bakorire imirimo ya alibusi
0: yes
1: Uta kubara rabo simba isa ni nabaru ura wabeke mabu ya uzi nabaru wo
0: Pamanya kane?
1: Emiri mevao kore miya Nabaru wa manya kane? Nifakite na watu wa umiranete
0: Yes
1: Resort nera alia ngong Ororua nsariga
0: Ororua ninyeroje?
1: Resort ili kurumu inariga Tuka umiraneke umbekyo
0: Yes
1: Tuka kwana Waka hange nitubu ya tuka butali tuke ligima
0: Yes.
1: Ala friend na inje ngaronga kwa ndangeirie ne inere ga singo kora.
0: Na ige doros
1: ya. Ekero na ika busi. Nga chore ngeri biyo na ndi karo tiganye beke kiswahili. Irie gere aban mbarengo abatari ku beke busi. Na baro baje kugura kiri barengo members ba mwanya getinge.
0: Yani nge ya igere kyo meke ya bagusi.
1: E weri fair.
0: Ke bwata makabanto bo korusiko ye.
1: Korusiko ye ito ya mwanu busi. Iwane welfare
0: yes.
1: Kero kende kera mababiri na manganande Aone iji nyangi na nyawato wabu wate nyangi Iwoye omo wale okore ya nyangi Iwona nakina wabekerete
0: yes.
1: Na inje nga wakiungambu ya muna Sengi joko wate rena kuwawo Iwono
0: Na nino wate rete sabari ngong
1: Ine rete sabari ngong na kwa nera
0: Sabari Nairobi
1: Nairobi unterete chinyinga wano tinko maya Na mwyo buwata uwe Unterete chinyinga
0: Esmari Nairobi to terete Unterete deye ga Nanye bugi ga Esmari Nairobi Volume 10 ya volume 14
2: Nen taba nani
0: Volume 14 ya yegeye nga Esmari Nairobi
1: Oh Esmari Nairobi Otu waje the recording Ni bandi ya ne ya Kenya wawo Wone kere tuwa kura recording isi njurende yovu ukuforu chube ya sakatu ujikura rajiro chingituli bandi ingima Tuka uwa ngatika tupu utahase pasi standi ya kusi insa alia
0: Ke basi station igari?
1: Ali obo stichaka andichiri igari iga Kere tuline tuwa yete tuline igari iri ya butuke rajiko tukimambi Ya tuko nye ukuwa neke usi ase kirabu kekiga Ani muzina ro onero karasitense motegere tubona tuko na weja ndantu atikende agasoto bona tuko na nduma tenga ki yungu kunyu twarenge
0: ngusi ba mwale
1: ngusi ba twale
0: ekenyenga
1: kenyenga ke kya basungu bono bono ukuburi ngatata umwate mwende ngusi yibona nki gomo ko itere paka ngusi toko ndaya mbesa tutabu ati
0: yeban
1: tutabu ali batura sekuri turansu ati tukwa ma tigato wenda Agatukane na yaya Ntumanya ini nungeru yu mulikomo Winu ngera nari Nungeru kutumanya nga yeo yu numusani yone Umuntumu ya Uwa tebona singi njo yu ngena inu tindaba manya Nkuba irandibu wane Muiki murare Njo nkubaka ne transport kuhenda na mairana
0: Iyo anu muntumu wanyo alatu
1: Busa yu karansiteme sensemo
0: Uwana kulibi ntubiyaye
1: Iyo kulibi ntubiyaye Ono toko wana maeno kusawo to ndabaira mbaru tiri chambe murare to hata ntu na ne ngiru gogoro to kurar aga to ira muiki aga to anio agresi mi eso mongi na nyomba to kanyege ekeriero kero osiri kaike kaike mongi no yo aya aga to ragelia
0: mwangi noto kumanyara liyata
1: ya mwangi no yi liyata nta mwanyara kini mabuni nga mkua nete karana ajetu kumaira nilimu ya mwano
0: ya wala
1: ande nga janyo yosu itukuru mabuhundu
0: kai
1: umu west mwirango itungo kumina kai ndo chiko tuwachi kanete nyomba nyomba tuwachete
0: aha
1: mahambi kutura ili papu parabopa kayande gasi
0: yes
1: Eru mweli tu abewe tu mungu na kaiguru murangu wa Eru wete magega
0: Yes
1: Agateva mungu huka na abe kire chae mesa
0: Aha
1: Numu wa atu mungu Newe si na abe kire mamuru maatu muri mere uchi Uchi town
0: Uyuna mungu na kabadera
1: Uyuna mungu na
0: Aha
1: Tuhu jikuvuka ngujikuvuka ngonyora 400
0: Yes
1: Na hoche sanitu tukalina baka pass stage
0: Aha
1: Tukavanga uchaka
0: Paka mkate vanga bono mungu ikarasima mwote mbembi ya mono
1: Iye bono nirasima Uikuira nirimbi ya mono
0: Iye
1: bono imbi ya mono naba ira niriti
0: This was thank you
1: That was thank you
0: Angere nituwa njibugi ya mapema Lakini angere ngia sana
1: Very good
0: Mwenye wangete buya Ibi itamo bugeti buya Ama lugia sogete buya You know Tajira iso mwete kwa baka chingero Chiko Tokyo Monto
1: Iye bono
0: Ase nyonyo wange ngare kwa Tokyo Monto Kero kendo mwana siyasa
1: Iye bono maete Aba andoote kitu wa Tokyo wa Aba na siyasa Lakini nende bono Aba na buwe neto Tokyo Monto Kwa kwa njire
0: Iye bono
1: Mwira nirimbi ya mono
0: Asante

0: kigima tonyona abana baita abalesiko kanisa eliyomo eteneje bisazi bichavyo
1: kabisa
0: barutebe sene nonyande sibali ngumbu barute bago cha uno musani oba muire kanisa bara abune mesete
1: igo amokore monne gas
0: ii tokore monne gas ii bono
1: nadie kapa bia kigima
0: bia mono sana
1: santo mwaka singenjo kwa bero monto moremeli kwa bera watekele na mashabiki na anda mashabiki balikuwa alikotera lakini kwa alikotera kwa lenge kotera mangana maya yoko basegeta na kwa kokana chimbo chimbe mangana ye chayo terete gaburu. By the way kwenye wano kotera kumo kaka obo ni mibuwe chaye kusaba ni mibuwe chaye iwa kwa nasesi miyao obo ate star 811 elindo mga kanya oleke ntoke kenere ase ega ase ya koreta katutigira gaiga iko kwenda se esimu ya omu anchomo tegereli oba te star 811 star 899 onyo roko tera kuwa koko teba nga obo li mibuwe chaye asakale kule daba li mibuwe chaye nga aba karani chi director mutale nge wancha mutigo mga aba li mibanyo olega ebesa ya abu kuruwa sobo kore li mibuwe chaye ebono kenda se esimu ya omu no obate star 811 star 899 hash onyoroko teru kuo obole mi buwe chaye na kuoko
2: chaye buna eskiza tuni yao vata star 811 star 899 hash.

0: chigo
1: Konyora obole miwe chaya buna eskiza tuni yao Vata *811*899#. St. Peter na Ann Hospital Ruaka niko bago kwariga niya asili tukoliyo kugweni wagose ENT Medical Camp Jumamosi yeje jesitari kikiando mutienyo yu mwako yugo chakira chinse nyechia mambia kwa ikachinse ikumi chama ragoba mbatu ware okorengwa amunu kugweni wase balibabu wate umo chando wago sokia manyinga kuruwa sichi miyoro amuna matu balibabu wate umo chando wago sieka na asige kuba wago sieka na asimioyo okogona kutuwa rachitonsils na boigo ime chando ya matu akisi miyasena mba 0722150620 iliyo nyorere libaga iliyo konyora ubugweni ubu no korengwa kwa busa
2: litukerimo mama gantabinga abana bari mu bayisa ku switch uniform mambe no mukubeke suti ya isa ku school
3: inche litukerimo mama gantabinga ki kore ready yo masasi isoga gocha momo somera pai
2: Nje mama gantenga na ki mama isa ko gandaroche marago bango chande ne mbura mamu minto ga kimbi ya mono ah ningwa nchete
3: mamu minto ningwa nchete
4: asama ngana yonsi ni gotu warokerere tigwe amonu wanjani ekero to gochingira mother's day ni gotu kokokera obosemia amonu wanjani ubura nyole kurwa asema mabweka happy mother's day kurwa egisa fm amona royal media services
5: ye ninga ko yarero kurwa egisa fm inguba ya mwenyegitinge
6: Asenga ko yeri tukori ya lero ni gatogo chikomore kero boremi. Na soboru miyobo, ntorigererie enchira yogo tanga ogo sombo kweri iraba anenenga kie ye mbura. Togo chaka nomo ganobe nekuru asomori keito haili no charo.
7: Omo chando ogo sombo kweri iraba na machi ye mbura na noro ogerire li iraba semegonde menge imeyoro gongoru wagusi gotaka. Eje iga na sengencho mbura nigo ego korora. Li iraba ligoro elio libogole tie obotobu obonge na kogera ebimeli gotakora bia asimegondo emenge abamanyi ba amangana yeri roba nigo bagotumanye muna gotanga ogosombwa kweri roba kurwase emegondo nigo gokogera obotobu bwatigara asimegonde yiga na nigo kokokorwa aschinchera ao ao Isaiah Morata no mobisa bubolemi kurwase ebunge yabo basim
8: usi yaitonto bwate emegonde ere gochi gotigoro ni yende ligere tibuna chirote. Tema sana kubike metaro ijue kukonya omu monyoko wa udongo na hende kurite ini nuboto uo litu wabikira sinu gondo ya ito. Na wama tuka mango wakonya wange ndagira ya sibigu ya chiri kusendo uche jons uko chikoke ndoro koli hili ringati angondro ya gaiga saa macha itete. Kwa enda kwanyo anga motaro tujo mugondo ujuno onyeno ujomo uko liendo mugondo mugondo ya ito buneto bete vya iga.
7: Asenga ko yelitukoli ya lero ni goto uchia kumulikira ingani ya iga. Yoko sombwa kweliro bakuruwa se mugondo ya ito na kwa umulemi obosemia iguru ye chinchira chukulenda liro bali yabo iligo kinia ligesa a semigundo yabo kurwa kisi ninche airino charum
5: ingako kurwa egisifem
6: na bono tigwe kurwa somori keito Hillary Kennedy oyuo osangire na umulemi
9: asense mwende studio ni gotore umulemi kurega se county ya kisi kukwana la engane ya gengi
10: edietali ya nengoro kuchemisi umweno Asara Rambeka Amangana yo mugoko okerero ngitakire tosemi abantu abake abasubati ababacha lero munangaki bakobe kalikongiro kati ne kenyansi gekorokwa esereti babeka bogeka bakumutaro egere omuchango itolira baliito ndigenda nyancha Mbura kera ya achire okonyora no ene geso na weta mbali kuwaka mumpirezi. Bono kujikuwa nyora machari ya kwa ndonsi agenda nyancha. Bono wete rayo enga kumuna intu eto tagete toso mia bantaba ke tole ete no ena maemba. Maemba aliu maete miranda ya ye kubugata inse. Alavu wa marabuo ni naratuwa weka kati. Arabu tumako leto no voli. Arawe ke ebinyazi kirekia nkuru kwentuani entuani lien kong no bunyansi mbole bwa kabere bwa basongo kale rabona to bubeke na borobu kutang lira bali to tonyore no likorte ke no lire egere abachukuru baito bachakuri nyora abantu bali bamenyete bitunuguro mwaka bake mitaro babeke munegintu bikuru kuchipambwa birie bikongu abibiragere no mugukonocha amara bali achese chipambwa chiri nchibwa tobotobo wokurinda ni mitareri babeke cross egere banyore kana bakorete asariye amara bali takugenda guciande gutu mali chinyeye etoko koraiga ese nchire nyororo etoko genda tubutule ase bintu bikorukwa amagoma na gose bituma twabuturana twanyabeka cross omugogo limunogocha ugoko endo tinino uliko genda aya tumonya konyore mikabirie ye amatari aya tubweka katiga ana makabirie lingo jara tuara wawo tobu tabu ati ntirabu pake mesocho emete yo nere me ya kalendiro umogo umogoko nevi ntobi ya kabekire na ama emba ba kabekire krosi kogenda alinda ama kwerendeli ya wala obosi na inde ama emba aliarusi wabo obosi na oboli enkerende goro kuwapi unisi yogo chango mwe koko evi changa mbire yogo chikuwa nyoraba weti kando rakini ambi matabu kwende chikokoto nchiro wago chibabika na chiro chingo chichire chialinda lila baliri ndiko kora ndiko gena esi miti yelike yogo chikocha nyore bintu biri nobi kore taki nobi rendete bono vya maya kolenda lila baliri ito ndiko gena nana potura siku tumia enkereyo enkerende na woko nyora muna ya achirele ero eke vono higa chiku ni nchire chi achirele chi smithi na wako beka maraba bali mechi nguro bante beke nchira alieso mkoko kocha oi kocha ya ume ina eri nchire nande ya vono ikulenda lira pa ndi genda lira beli etu atigere tu no nense ya ito ya Kenya tole ndi lira bandi genda nyancha na agusi ndi isuka kuru seito goja bali nyo lira beli se koiru etu ra nyore tu bugate obo kongu bogo sime kakende gion sinkia ma bono lasima to nyore tole ndi lira beli na liobo tobura baroro egere na litura chiko nyora bago ucha na barobu na batatuara boyo basime kege tuma kiyama iraveli na anaboli ukoro bolimo na boli wote liaka seno ene seke na ukia vekiro moroka kusumu tagara liye ira wono dogo jikuligi no ene nyayo woko bugati hapa kambi wabu vodi kajieke na kukere kajie mutakaroli kani ne mwurtaru mwoko iri wono ndogo nyara kubugati mwoke kwende kere kiri omo amogusie sikuwabe tatolende lira bali eito kera twarendire torete none sikiye ngombe twabeka insege nsemo twasimika none chinsaga chitali gwakuliogo twarete miogo twabeka egero mugusi twabeka maraboni maraboni aya mutuko ndiyo mugukora chikurusirire mmerande ya maraboni na abantu bali babwate chombe mba chombe chinyinge nchitagirira balianya kutachu dianya kogena mbu ya nonyore liri ya tachiri kumukie getago keri oma amara bali ukwanya beka na ya sigetu kwa linda ayinare ama ngana ito ya ukulinda lira bali ya usi nche nguwa kiraba kusiba minto nambi ya mono nche na batebiri ama ngana ya ukulinda ye lira bali ya ito di dobe ke itongo kare etu agatumire asomo umoto lenge korokwa omoroka umusabaku no abagusiba lenge kobera sengitirira bali ari arinde tu
9: na gukarabo no tukubitoroya ngambo ito nzengo rwa hilare Kennedy
5: ingako kurwa egisifem
6: nebiga nabiyirengera ryo byo mwana nche
0: nje nyangawunya murambo kurukerenda village igonde naendu mulisia kwe kanisa one tole nsemo yeliroba nse ye ito tamenye tene kinyuru yetu kia kere andani vinyuru vito etana ina ase county ya Nyamira igo vivwe tamenye te ase vituru turu ase vitirimboko vire vinene kendo kia veri kio kukumia na hende kio kukosoko nene nkulinga haba mmenye haba tamenye to tuwa veri tutari kuchari tuwa veri keles aso kulenda liroba na kutanga kwa minyoka kweli roba kwa baswahili wako lukana mnyoko kwa udongo kwa nukosemi kwane nukorora kwa nasa matukaribu wango mono nchale nene ngota soeri ikigera liro bariguru ku top soeri lirubate babotobu gukuragirie bimeri ya sombirwe liro bari atigaire litaka bono wapil gosoko sorora kwana gochesa abantu ba minto ngoliganga kero munda ire nsemo yaye kere family ya kimetaro itene niriro ba ekarwa akire metabo emetaro magaya marwali baru sinse babe kubonyansi obuya kusikinsi aga jinsi agechi nandi rawiji ko benda agira yengombe omoyo yengombe koreta esikelia abe ko mamanyua egare liro bali likiko likiko koirania obato buriri asireti
11: je samalieta ni gonde daniel manyara ase iko naboto koranga ase chinga kichi abo sia karotora atigeiga abantu ba minto elinde batige mba basa mba mba mba ke metaro nigo torati ko twaro botako banene asa matuka abo sio ase iko nabona ari ko basemia elinde tunyande ko batugwaka emetaro elinde tunyande ko batoko togo tanga elinde liro balieto ndi nyara ko baliko genda ruote elinde ri nyare ko baliko era
12: inche kana ari ko tebanga ase bali mure ase chipara ama kolina ro chibere bencha ama chenara kutirimboka kururugoro goika nari gusabanga muyabogerie uchichichaime ekera soira ase chaime oboto buburi bwa marobali ali amaya ari koreta muyabogeri guchi ase chai mwake chitere singime ama cha ya cha kwamo iga kwamie chai mono aya kobogera kurunchera ekere iga koreto boto buburu bonge kubwo bwe chai oyo bogere tiboigo ya konyore chaya ye muamirete kubua ayande igo bogeri amache asara maya sama kolchibere benchaiga egera so echi chai mechi chai me are tobo tobu ase echi chai
5: ingako kurwa egisa ifem
6: kwikirabu no

0: tinga kia wako lusine tinse Kenya asubu taka. Arroba.
1: Wewe ni mtu umesoma mambo ya matawi.
0: Ah, asha wakaruo ati matawi.
1: Wewe ni mtu umesoma mambo ya matawi.
2: Ama namna gani? Mimi nimesoma ya kutosha. Hatujawahi kuwa na daktari ambaye ni rais wa nchi.
1: Unafikiria unajua mambo mingi sana. Your strength was conmanship and deception. Kenyans have now exposed you as somebody who is deceptive and a conman.
0: Oh, jesere daktari. Naende amagosi na bakenya mwa korete myake yonse. Emu arego jora abarai bade jidi sugur. Ego rumaega. Bana nimu wade daktari arroba muri matunda. Yo amagenderero. Na ankyo erendonge ewan. Wasema Ruto.
2: Pengine wale wengine walinitangulia wangesamehewa. Mwingine angesema sikuwa na elimu ya kutosha.
3: How can you suddenly become very clever? Sudden umekuwa very clever. Wewe ndio unaweza kila kitu. Wapi? No.
2: Mwingine angesema nilikuwa mzee. Mwingine angesema sikuelewa sana.
0: Uye bago te van erega ringi kwa kigururu kastia manyiti ayetiru kwa kigururu ay eko hiyo kujune chai kwa focus
4: si mumecheza na moto na mumeumia si mumecheza na moto na mumeumia munataka kurudi kwa moto ama munataka kuokoka munataka kuokoka
2: lakini mimi nitasema ni I have no reason niko na experience ya kutosha. Nimekuwa mjumbe miaka 15. Nimekuwa naibu wa rais miaka 10.
4: Mimi nawaambia chungeni sana. Hakuna kitu hatari kama mdomo tamu ikuje ikuambie vile atafanya na yale anakuambia atafanya wakati alikuwa na uwezo hakufanya. Lakini leo anakuambia mimi nitakuja kufa.
2: Sio experience inatosha. Mimi sio mzee sana. Si mimi ni kijana mimi naelewa kufanya maneno.
5: Ndio mimi nimesema next year nataka nikufundishe siasa.
4: Na mtu asikuja hapa kunitisha na maneno kidogo kidogo. Mimi si mtu ya kutishwa na maneno ya pesa nane. Na mimi si mtu ya kufundishwa kazi. I know ama namna gani?
5: Na utajua mimi najua siasa ukiwa Sugoi. Utanipigia simu huko niambie Rigiji nimekubali.
6: Pana. Mimi
5: wewe ni mwalimu wa siasa. I'll teach you politics.
4: Niliwauliza mnipatie hii kazi nifanye. Si ndio? Simu niliwauliza. Simu mmenipatia. Sijameni mnipatie kwa nafasi nifanye hii kazi.
5: Kasongo afundishwe siasa asifundishwe.
2: Ama namna gani? Mimi nimesoma ya kutosha. So,
0: Ruto. Tevi kasha wanga digaba Kenya bakuebererio bakonye. Jisemyo bwate kya Kenyata. Ogatuale jia moi, ogatuale jia kebaki, unyo kamendere ni akai waiga, de jiao. Tiga bakenya bakwe beri bakonye. Bate waigo.
2: I have combined all my predecessors, you know. I have the courage of Jomo.
1: Agadaganya sisi ameokoka.
2: I have the understanding of Moi.
1: Alikuwa hata anaongea na ulimi.
2: I have the education of Kibaki.
1: Anaongea na lugha nyingine ya kuko juu.
2: And I have the plan we shared with Uhuru Kenyatta.
4: Si mumecheza na moto na mumeumia. Munataka kurudi kwa moto ama munataka kuokoka? Munataka kuokoka?
2: So, mimi nangojea nani? I have no excuse. That is why I must do all these things. Munisame kama nimewakosea. Lakini, wacha niyoroshe hii nchi yetu, inyoroke vizuri.
0: Kenya gao kore tingazi. Paka na hiniwa nuwajile Tanzania. Oju kolonji ji project yoro. Paka suluo kubiringa we. Ejina jiro jina inje njirega Tanzania. Ama ni aje Ruto. Konya naba Tanzania bara ujiba kaso mete.
2: Mimi nimesoma ya kutosha. Hatujawahi kuwa na daktari ambaye ni rais wa nchi.
0: Kabisa. Sasa hawa Tanzania hawa wanakuhitaji daktari. Bakonye kwanza maso mete. Matevinga kwa wiku nini. Project nero enene sani gucha. Surprise nyeno. Mungina sulu na amanya teke enda kuchi.
7: Sasa tupokuwa tunaongea ndani kule. Nilimbana Ruto. Kambia umekwenda kutangaza refinery Tanga. Mbona mimi sijui. Sasa atasema mwenyewe pale kwa nini katangaza. Mheshimiwa Rais karibu sana.
8: Tunahitaji mtu kama President Ruto. Anasimama na kusema mabarabara yote nitajenga. Hata asipojenga.
0: Oh yes.

0: nonyana vatanzania vatakera vachaka kotevi kuwevintevi nene vatwara amarorama nene ewa
1: kambe umekwenda kutangaza refinery Tanga, mbona mimi sijui? Asa atasema mwenyewe pale kwa nini katangaza
0: kuma lazindu refinery gaya nene sana itana kutoka ando nzimi ya kwende East Africa ye rudo watevi wa igongo bakonyo ule
2: na wasaidia kuleta investment Tanga. Kama mungekuwa watu wangwana mungetulipa sisi wa Kenya. Ngesema asante sana.
0: Abanda baba Tanzania mbama denga ni daktari ngo bakonyo ule. Bainyuli boyo iko.
3: Mimi nimesoma ya kutosha. Hatujawahi kuwa na daktari ambaye ni rais wa nchi.
1: Nilimbana Ruto. Kambe umekwenda kutangaza refinery Tanga, mbona mimi sijui? Asa atasema mwenyewe pale kwa nini katangaza.
0: Aye Zulu. Omejiji daktari nabuji wako libi ndo yuko daktari tali rasima wako tebi yi ndo oko viwera mubiri jiprovisi ya chichonsi pi aye chiwere mubiri wano nabuji daktari chiko libi ndo yuko
4: nimesikia nye mnamuliza mama Suluhu maswali magumu, mbona yule bwana ameenda kutangaza refinery ya Tanga na kule na sisi wenyewe hatujatangaza.
5: It's so embarrassing to our country that a president from Kenya goes to Tanzania to announce that there will be a project in Tanga for oil refinery when the president of the country is not even aware of such a project.
1: Nilimbana Ruto. Kambe umekwenda kutangaza refinery Tanga, mbona mimi sijui?
5: You know, it's a kind of insolence, impunity. You know, he has lied to Kenyans so much that he has no qualms about going to lie to the people of Tanzania. How do you go to a neighboring country to announce a project that is non-existent? And even the president of that country is complaining.
3: Mimi nimesoma ya kutosha. Hatujawahi kuwa na daktari ambaye ni rais wa nchi. Mimi
6: umechaguliwa na watu milioni tano wanakupenda. Leo kuongea na hawa lazima uwalipe wakusikize. Kuna siasa unajua? Mimi huyu jamaa next year nitafundisha yeye siasa. Unajua yeye degree yake amesoma ni ya matawi.
7: Wakati Rigathi alipokuwa deputy president alikuwa anatuambia siasa tungoje wakati wa siasa, na anaapili kwa wanasiasa mnyamazi.
6: Wewe ndio secretary general ya KOTU. On labor day kuliko kutetea wafanyikazi waongezwe mshahara wasikatwe kodi, unaenda kusema ati Ruto apewe tu term na ndio mwenye kuumiza wafanyikazi.
7: Alipofanya makosa kutaka kuwa mkubwa sana kuliko wenzake na mkamtoa nje, sasa yeye ndio kiongozi wa incitements.
6: Kini uzuri ni kwamba historia ya Kenya, mtu yeyote ambaye ameungwa mkono na Atoli na Junet Mohamed anaangukanga. Kwa hivyo William Ruto ataanguka na ataenda nyumbani.
7: Wengine anatuita majina anasema ni lazima siasa imekwisha, tuunge serikali mkono na tuendelee mbele.
6: Na hii mtu hana adabu. Jana ametukana Raila Odinga, ameambia Wakikuyu, ile watu walikuwa wananisumbua hapa na masufuria, si nilisafirisha hawa?
8: Mliona hata watu wengine walikuwa huko barabarani na sufuria kwa kichwa wakifanya maandamano kwa sababu ya bei ya unga. Ni kweli ama si kweli?
6: Nani alikuwa na sufuria? Si Raila. Sasa amefika pale mlimani anasema ile watu walikuwa wananisumbua mimi na masufuria kwa kichwa nimesafirisha hawa.
9: Unajua kuna watu wa porojo mingi.
6: Kasongo amekwama, Mandera, Garissa, Wajia amekataliwa.
9: Unajua kuna watu wa porojo mingi.
6: Magharibi amekataliwa, mlimani amekataliwa. Wajaluo wamemsoma, wamekataa mambo yake.
9: Ati wanajaribu kushindana na sisi.
6: Amekwama, amerudi nyumbani pale Bomet. Alikuwa analia pale kama mtoto mdogo.
9: Mtu ya fitina.
6: Anaongea kinyumbani kikalea na lia.
9: Mtu ya ukabila.
6: Oh, sasa nitafanya nini?
9: Mtu ya shea sijui mitego.
6: Oh, nyinyi mnasema tuta hamuandikishi kura. Mimi sasa natembea nikilia. Hawa Kipsigis wanamuangalia. Hawa Wakalenjin wanalia kama Wakenya wengine. SHA haifanyi kazi kwa Wakalenjin. Barabara hakuna, stima hakuna.
9: Utashindana na nani kwa hii Kenya? Mtu ya fitina. Utashindana na nani kwa hii Kenya?
6: Yo, mimi nimesema next year nataka nikufundishe siasa. Na utajua mimi najua siasa ukiwa sokoni.
9: Uweze kuuza shares ati upigiwe kura.
6: Utanipigia simu huko niambie Rigiji nimekubali. Wewe ni mwalimu wa siasa.
9: Uweze kuuza mitego, hiyo ni ukumbavu na hiyo ni ujinga. Ama namna gani jameni?
10: Echo ni chinzi. Agent ni channel.
11: Echo ni chinzi.

Tukira lina sisi sote akenda tukawa mwananchi kwa sisi studio, ngenda tukawa ndiyo matangazo na kunyarakubaga kutuikira ibiro bingo ni biga biyabono.

0: kuno kwa toa ichane koralia kumongena Yunes kuno kwa toa kumongena Yunes ndege orina Saburo ni magati nyairo soto ichane kwa leo kwa Saburo ni magati nyairo mwano nyagosira Charles magati nyairo na Yunu kekerubo magati kuruge sisu location dianyabane village nyalibali Masaba Kisii County nigaro mugako Pamela Moran tatu mwabo anke mto na Charles Magati gare gwaro muchukoro nyagosira mugaka nyairo nyasae nevigo chas nyagosira Alex nyairo mumanyi nyairo kuruel doret nyagosira umuoyo nyairo nyagosira ungeri nyairo nyagosira kingoina nyairo nyagosira Nicholas nyairo na boygo mwalimu Muranga nyasae nyagosira Kintu nyambane nyagosira Aurora nyangera na boygo Sindu nyairo nyagosira Musa Matunda na kibwaro nchago Migale mumuro mwabo Drusira Samuel Nyagosira Mary Mokongu Pamela Nyagosira Flora Joseph Henry Rose Patrick Ellen Nyagosira Nyabira Nyagosira Murakas Nyagosira Saburoni Umoyo Alfred Nyairo Eldoret Advocate Eldoret Charles Ungeri James Kingoina Edwin Onjiro Freddy Aurora Oscar Ungeri na Joel Kingoina Principal Nathan Oroli na wego Priscilla Mugaka Rulio kumwenega ndete nirobi na singa ya ege susu Hakuru usibuwa kisi General Hospital Mochari Chumapiri chitari kuminisano nebiri chumutini watano mwako Kuminisano nebiri chumutini watano mwako Kwenye wakua ya kwa chitari kuminisano chumutini watano mwako Ge susu ya Nyambane Village Ndo chibali geta ya chitari kumutini sita Teka wa mutini sita nga lengemi ya minuti mutini watano I don't think anu mutini sita wa minuti no mutini watano Kuno kukukua sabro ni magati nyairo Kukuku mwalimu Paul Mugaka Makuoro kurulia nsune comprehensive school Mwano nyagosira Makuoro nyachuaya na Catherine Mora Mugako Gladys Mugitini Sabrian Sharon Catherine na Alice Uyo mwabo nyagosira Ngima Sabina Nyamweya Matoke na Simanto Mwereno Ole Nyansiongo Mwereno Nega Ndreta Singa ya Ichu Ni Kenyarele kwa ni wakua ya mwenye Kumuku mwanyibwa kuno kukuku mwalimu Paul Mugaka Makuoro kurulia nsune comprehensive Uko kwa Irene Monchari Juma, umwana wa Ellen Orotom, umurugio nyagosira Boniface Machani Omari, nina Derek Mugusu, mwakamu mro Mesha Komari na Esther, mwakamu mro mwabo nyagosira Jared Samuel, Sarah Dixon, Kennedy Grace na Karali Omari, mchanga nawe Jumatatu 13:15 mwako yenga yae, nyaguta naye ni wichu mai 13:15 mwako, nyaguta village nyaliba alichacho kuno uko kwa Irene Monchari Juma. Kinega sefeme nguwa ya mwenye ketingetima itina ngajali wige tege sakurwa karoga ndrete konyaka wamo na inchi kega sumuru wikuru kunga kanyaka tege tekora kuhira se koga ndrete kawamo na inchi kwa matere tekora la kuhira nga se litanga se limu kuruga se studio mwenye kuhira na gocha nyara kwa mwenye kwalentele matanga sandi mwenye kwa nyara kwa waga kutuikira kuruga se studio kinega sefeme
1: Ritu kalimo mama gantabinga abana bari mu bayisa gusubiki uniform mambe no mukubeke suti ya isa gukye school
2: Inche ritu kalimo mama gantabinga ki kore ready yo masasi isoga gocha momo somera apai
1: Inche mama gantabinga ki mu bayisa ko gandarocha marago bangocha ndene mbura mamu mintu ga kimbiye mono ah ni nguanchete
2: mamu mintu ni nguanchete
3: Samangana yonsi ni gotu warokerere tigwe amonu wanjani. Ekerotoko chengira Mother's Day ni gotoko kokera obosemia amonu wanjani. Ubura anyole kurwa asema amabweka. Happy Mother's Day kurwa Egisa FM amona Royal Media Services.

na kweresa materiali gaya ngato besa kuti umaye gako kunyaka bamo na inche materiali ngayari ubegete gesa kuruwa kukunyaka bamo na inche ebiro binga mune biga biyabono marogoba na agate binga to besa kuti umaye ga temange baati ya ugenda *7770# yana number 3 unyari jipo kisichiko chakabu chila ngenyega kuna ya mwaya abona bako nyara kukuli 100,000 kwa sana ndaba kwa nyara lepa hati kukwela awa ya mwaya hati ya bali bako nyara kwa bako kwebwela ewe saka iga 100 yaba ntimi ya mwaya bako nyara 1,000 yaba ntimi ya mwaya kuli 1,000 toba isa kutuwa kukunya kwa mwaya nchege kwa mwaya tekarali kinege sefem nkuba ya mwaya nyingitinge nguli ramo na nche ehe na bako nyara kwa bako kwa mwubui toba isa kutuwa mwaya na bako nyara nga wachesile kwa biru mwubui.

0: Yo creo que en el cuando que tengo con tu cuyana mato y me creo chico ya la copa tu tuar en cuana gaiga mona mogeni mo tre gasi studio ndamo na Dr. Winnie Tumbuki na era tre como gasi studio tu chikura ga suri mangana bere atatu iga akogena na mangana ya basacha tumaita na ngajaru bigite kisakurwa Maite na ngajaru bige tike sekuru kukunya koba Tiango toke ndanga se Nkwana ya ito yeri tukeli ga Daktari, karibu sana kura kwa nenga batekari
1: Asanti sana Sorobi Soko nginvite raero Ile tuko kwa na Aba tegeri wonsi na aba kwa nireso mwore Kuru wanda wonsi mwoko tegeri ra Ile tunya reko kosoligore ama gana Agu afekti aba Gaka asike aba angi bako wambariko tina gitari wangu Kasama lieta ni Dr. Winston Mokombuki.
0: Karibu sana. Ngi yako gara wacho, lete, yendo kwenye kura, wulimu yendo kwenye randu, wanda wakanda maino, wanda bacho, wanda wanda bacho kwigara, kuru kenu munda kuspecialize, mangana ya maino, yendo so go sacheri, kusine ya nkorante, wato. Ngi ya gara wako, ngusimono na mangana ya, ya, yuroro, jini mete kudi na mangana ya basacha. Muna bai go, gaina kudi na mangana ya basuati.
1: Niswari ya mono isenge ncho urology ino maitene njira ya ogo dina njira ya maache ono maramangi na basacha ngo dili na barawo lakini mono bintumuna prostate cancer prostate enlargement ine bintumuna chinguru chepe andere tere korega asibia ekine gentoke wa affect the gentoke roko na quality of life okonyora uno mugaka osomo sacha chinguru chepe kwa sacha chire ise eko mu affect mono eko nungu affect ya chire relationship chinyinge ono maramange okonyora nebinte binge togo dine berebyo lakini maramange okora kiro okwana abaroire okonyara ko improve chinjira chabo chona una macha bana bago iterabia nyene chingi chobo sacha binge ku affect chiro chim chinyinge then okonyora ere very fulfilling okonda kwa contribute to the society
0: bintu kubire abantu mono bano bago chana berebyo as clinic mono na masawa sacha bintu kubire mono mono abantu bago chana berebyo bago teba clinic mungikiri okora kiri so common
1: Wone gente kere komo ni mara mange okonyo montago te na macho kumusumbuare macha go cha makemake osere go kora go itera macho so itera macho rio ko leko mono monge to kwa ni corona prostate enlargement ikine gente kere komo ni saba sacha osenyo prostate cancer okonyo romono roche chinguru cha sere go kogenda ise yani oko wati go kolire mara mange kere igende kere advanced lakini kuta wana chingu prostate cancer na prostate enlargement chi symptom chi almost the same kira the early stages yegi nito minde ne chingu ewe ndere tira korega asibia chingu chivo sa chiko genda ise yego se nyoye koso konyora saba sacha oko nyarabu na oko zanyora abane saba aba sacha negi nito kwa affect mono koso kwa mtu muna kidney stones onyoro mo nda wate ese chini kwa wati kumono sana ese nchama kena formu ya kwa siyeka maje kwa sokabia kwa sinyo ni nchira ya maje kwa nyora ya chakiri kwa naro kwa soko siyeka na kwa toko kuna urethral stricture kwa sinyo ese nchira ya po sacha kwa siyeka magenale kwa nyachi lampu nchiro ororo kwa soko uchi growth kete mtiruwa nyuna varicocele kwa sinyo muna nama kena chisisti kete kwa soko wati kuchuchi infections urinary tract infections yakini nitakiwa kwa affect nyo inaba subati yu nitakiwa muna rina recurrent urinary tract infections kwa sinyo nitakiwa chi cancer chia ese mupira wa maache bladder cancer kwa se chini kwa chikuwa te shida itakene kwa wapa addressed yako na yu nitakiwa wakini nchira ya maache chi saba subati naba sacha kwa se saba aba sacha reproductive system.
0: All right. Ndiri wano mwache mwaranga ya gaya kwa rakano mwanto chiranyo rimono medendro mwanto kumanyanga ndiri nkwikele rimo tu kule nga gaya ya anyo rimono kangana bachiti mapema kuchakuliru leo.
1: Bono kawaida eke romo ntoko toko tabona na uchakiri kutura chi symptoms chiri eke romo ntoko ako chakonyo na nangu nyakuitara amachiri yuka liuka butuko ose kwanyora buna amacha chakira kwa ba week extreme yo gwitera amacha re week ose kwanyora buna kera gwitera amacha igo tuna tara akora gwitera ose kwanyora buna we kamnyo ke cho gwitera amacha ada we sese konyo ose konyo ronyo ro itera amacha echiye chi symptoms chia chikoro kuna low urinary tract symptoms kose china wachira chia prostate enlargement na wachira chia cancer lakini mara mangi ke otote na muntu onyoriru ekero konyora buna akorja konyora kosina manyinga ese ase kugira gwitira match ego se kwanya rabuna nyono ko tatar ko nyara ko tara una mo una wiki ya eteta na nyono tomo omoga ko chetenya gitari li center ko nyara ko ko tara kabisa ige tu ache ki PSA ya e ya renge over 12,000 ono ino monto kwa stage 4 ya cancer ya prostate ono ko nyara ria chaka to tora chi symptom chiri na mencho nyo ko tara match make make nyo ko tara yo ka yo ka kwenda akake ige mitina that is the tema ta kire gocha gocha nya inya gitari taganye bintu bibe complicated lakini ige nte kire muy mutoko te ba sacha bonsi ikiro monte ikire miaka 40 tatari rasi maganye acha konyoru gose atu ari chisim to which na mention na ta babu abwango weka kiro monta ikire mu saja kire mya ka 40 okay ndoko ru screen wakole test ya PSA PSA ne blood test tu okumuru siko nenga na kucheke ku malaria okuru isi mo nyagi e laboratory bako cheke manji amanyinga ba rege pimbo ya PSA ne ya kire PSA ne protein okuru siko ese prostate ye koro ki activity ya prostate kere cancer e acha kere goswa e PSA level ye ko gende igoro mara mange toko tebe gweta ni number 4
0: ngiye kare basaje bange mu no matalitiko bakenya trobe se gote bosaba gusi abange batari ko yana nyagate ari ko bwa tumu cyane bakikuri iko nyoro bakonye
1: bona mara mange aba sacha mbari na itiko genda nyagitari ese gencho tumaite culture tubunere umo sacha kero akta kero ba umontoro mukongo we ko abe strong uno kero ko nyako gana nyagitari oro nyi monto na ki are wiki kose na ki ani gento ke ga genda nyagitari nge ko nyoro ba kaka bange ba tema go chogo nyagitari ko nyoro amacha sekene kera kabisa igento ko kuna urine retention awati wenda ese nja macha bira tre kosoka kabisa kosi kwa nyora nyuno ko tatari tre ko nyara gotara ese nyencho bono urwari kabisa kansa kosana kansa ko wate ya spirit sa mauga ya mu affected bono ile ndoro na kalcho iko monta be strong ile to kero gero na stigma ile to kuno ko bwana ki ndakinda ni enda nya kitai ko tomo mo munya kitai na ebendera ya ntre ko koragasi imonto ba gonse kamba ko nkume lakini bono ntoma to na ebendera kitai ko koragasi ko sege to kuna erectile dysfunction chikosi ni chinyenge chiri na bera banywe ne una ne heart problems na bera no bera ko scar na bera pressure that is controlled na bera na prostate enlargement kai ko kora chimu cha chiage ndaise iko no ko bwa ko ni na kinda ba ntone kibara chiko kwana ina kibara ndore
0: yego ntoki okwa bwako tetera rakonenge ngireto abere to kunyabuye kwana kirenga kirekene bana maswere kanyago chamange ekero mondo to gata banga karoke no mondo yo ngencha ko genda ya chenge ne bato muchando ekero mondo ko genda ya chenge yabo etabwati any questions kutaza so gata ngo muchara no rani ngakibone takoba mara kirenga mondo banda ko andali tuko ngakikare bone takoba na bogo na ro kwana ngona ne chinguru chiri chiko chicha to batabanga de de nganga jino ne yachi yiko nyara kwe guchi ini le mantu baso kuli kumanya ngaka ro kenda gomo chan noro gustui
1: ono kawaido kiromo omo sacha go itira maji amacha atake yoko ba agosoka ne chinguru biya ako kera gukora go itira maji atake go una ki okore go itira maji takte reko go itira maji ntana ki aigo tena gento kero ya tigara ende mara bankiro mo gaka kurara eminiti kiro kuararira butuko tariro tererasi mu boke gwenda ni mara moja wese gwenda ni mara moja gwitera amaje ekare kora kina isaini ji saini chirona e blood ya tero kora gas ji saini chira be na gento kuna prostate enlargement na be nyem prostate cancer na be nyem heart failure muntu mu gakira tore heart failure yero ko boka liyo kaliyo ko so watino blood ya bera active sana ngiro kuna over active blood oso mu sobati kiro ikunya gwitera amaje liyo kaliyo ka ikiro kuna overactive blood ndogo itera macho ayo kero kwa nyura macho ai saine biyaiga tata kero kwa yellow kabisa go so orange ali kero kwa ako cha ko chinchie kala ele miti na wanto kunywe amacho ai saine kero nyuta macho ai saine na bangamu ndio macho ali okonyo ali koro kina ki ngo itorora macho amacho biya ngono kero go itera macho kwa we strong extreme ebe very strong taba weak ndio kero go itera go kuna kwa kore go itera ndio kero botu ko tari ai sima ota konya kuboka kuita nilimo kero wese kuita nilimo yego eshida nero to asibona na ibona kwa gotire ine gendo kyare nomo ona ibona boli iko tu ende gendo kare kero chinguru chebendera omosacha kawaida itakere buna kita chama mbikira ko boka mna tawati shida ndonsi enkonya orebe ende nako latine nera lyoka ende mara mama kyare nomo anchoye iko ende bendera yaina beta kero ko kote na bia te ko bona ki yabere ekole ge aregea baka bona ya muobo sokora mna tawati chinguru
0: Ego bune kromo ndaga sokorora ngenchira nere sebindiviyans kwa bikuwane nki abanda kukora
1: ono kire ya vele o yente ketangani tata kire kopwa nata kena nye gitari tasi wone kino kukota kira nchengo randa bagaka nyuri monto kire amike amsini sitini sabini miake ndo yon simina wade chinguru chiae na bago nye gitari na kile erona kindoche ibendele yente kukora gazi osele erongo nye gitari machi ryoka ryoka yegi yente kia muimu toa wako kukwa na numa nye gitari ono mone urologist
0: ok All right, montaba sikono we ono kwa nanga montaba ange ngokora bale cyo marange uru yokuboka butukoko gende yacha nka kigeri montaka riri watanga aiga mu cyando noro
1: metaba
0: sa medical concern
1: abono ngandu akwa na rinde ndo konyora abagaka bange bagotana ke igoro nabo gitamara gatatu igoro nabo gitamara kane ende ntoma itaba ndo buna oyiso konywa macha mange kara kawaida marabova nako kunya guitara unya guitara machi liokali oyiso kuboka butuko okunya guitara mache liokalioka ndo nabota kero punguze a mache marabova lakini nyo kero wapunguze a mache marabova kunya kuboka goita ni mararimo marawi kabe kam orimo go sakabere igemintu bone primero to assume
0: great kenega se fem go gitonya kwa mananche ka sisturi na kunyori tinga kero chikota cha kuba chinsenye gorogoro Nigo chesa chesa bako nyara kwa bako kwa ezawadi abantu mie ya mwako bako kwa niwa 1000 na bako nyare pati ya kuweda kinite tukula kujuni nga tura atikana na ikio umuntu na watiri bagali yoko li 100,000 wano ngaki umuntu ako chesa kwa ndasi *7770# yani *7770# karuwa chile gabu waka ende number 3 Onyaro kuboko tabanga chesa box kukuye kune kwa chbox chinde inye. Ya moya abona poko nyora nganera kwa kwa liwa gali yoko bumubi oko nyora 100,000. Sikuwa mga tunyara 200,000 abona poko nyora kwa kwa uwele ile. Eliwe ya mo yu abantuba kulia imiye ya mo at the top of every hour. Onangu ikasa inegoro, onangu ikasa atanegoro, onangu ikasa astaigoro. Kanyangu chesa ngobona kukunya kwa mwona intwe. Eli ndi eliorego sepa atiri nyara kubake ukuwele. Mtiri kwenye na mangana maya sinchiri reyo wenge na kiri ntiraga nda sa mangana maya sinchiri reyo wenge andamo na Dr. Winston Mbuki kigamu. Kuna kwa nangu, gendo kika tukul kunga prostate gland. Iki ninki.
1: Wana prostate gland, nege ntokere, nege tue sika suwa kutoka na kebofu, kwa sika ntokere anye nese blad.
0: Kire kibuzina chiko temkulite tindanya kuli manyele
1: kwa. Kwa kwa ngu saa na wete nede pati ya mwere, lakini prostate nege ntokere important, ese nge chwa anye se mwupu kubuwa mache, kwa sese njireria mache kwa chakira, insaa kutu nere nwaso kwenye prostate yeyo. E prostate yeyo wano nege ntokere, ege somo sacha, ege kutuara, ege give nutrition, ese, Oko tuara tuli na kromo taka chuko ako chikonyoro mwana chispam chiri ekonyora ya muira matunda kwa sababu tatebara matunda rende ekomwa ni eko endagera ise esa matunda musacha chikonyora kwa ndo mwana iko kromo ntuko e protein yake ntekia lakini ina montanya kwa pomo emiaka yonya kogenda ekonyora ya chakire ku enlarge kawaida etokora na prostate enlargement ndege ndokoronga no more aging Kwaone kere kwa bea nene abantu mbaro kwenye ya beira nene ya chakiru kwa sumbo. Yoko wa sumbo isenge nche kumigeje liya mache, kino mga kaka kwa itira mache, tariko nyara kukora, kwenye kwa itira mache make make, wosako espidi ya chire ise, wosu kika mnyoke echo kwa itira mache buwango, ada iso kwenye ora asokiru wango. Yoko mbaro kwenye ora, eprosite ya beira nene ya chako kwa ba affect. Lakini kia wiki ntukire kia umuime sumo saja. Ende maramange, antari maramange mba antomba roko nyora, ibekobe enlargement yoka ya tani liyabire kansa. Ende kilokoba kansa imiti na wochi selu chichiko grow, chiagenda, chaspread, nyanyaro kwa affect umogaka, unyoro kwa wati uko mogongo, nyoyinu kutara nebera abega asi, na wego la spread ya enda nyochi lungs, unyoyinu sobongo.
0: Aya, ekero, nonyare kwa kumundo akinga kumundanya kubaga tabanga macha ya nabwate yache yenge ngogana nebwa tumuchando kintu keringete na prostate ngikiwa kuruli lyorenga macha na watu muchando ukomba ku wochirira
1: bono chisaini iso ili igia lakini wanda chisaini chia prostate enlargement na prostate cancer difference teyo mono sana echo in the early stages chisaini chile the same chile konyora kiromo ntako cha kuitera machi yako take time wikara take time yuchi before machi chako soka konyora yako take time mbaka machi yako soka stream ya machi every week onyero kuitera maji lyoka lyoka kuboka butuko kuitera maji eko dripo kera akora nyago onyero oitonyiri tonyiri mpaka agwire yanga abegete bona kiro monta cha kutwa chi sign echo amacha onyero kuitera lyoka lyoka myake ya chakyo genda they mean tena imaine tena maji e process shida ya bere ya prostate lakini ikora rom ya kitai tuma kuonya prostate enlargement osa chi sign cha prostate cancer ende mara mange itoko kora toko bolia maswali tuwa kora bicha tuwa prostate size ya una kie ngani tuwa makomanya uruwe neve ni PSA yu tuwa manye prostate mwenye re nene ni inko lingane na PSA test kwa sento kere kucheke bintu vya prostate cancer
0: Alright, ndoche maswali ya ndamana lewa kubuli kwa chaka maswali ya bantaba kubuli kwa chini kwenye kumango nyaligiri ya badaye chita ya kachinga kurubwa na kana kenja tura kwa na langu yoro ya miaka nende kwenye wika chunguru chia chengeli umuntu kila kogenda kwa nyawaranga kero kende chia turu chia irani nene kia runa miyake kwenye kogenda kwenye orolenga chunguru jiri chiko kea naenda bantu wairanga ya kutu na mungo tutari mocha andone indi yu muntu aga soka oranga ya ya ene kuchakere miyake ki kia wana wange wairi baga tanga ochiye kia kuchakere miyake merongene lakini mwono kwekira yu muntu aga soka tanga ki ya ya eye eye gambu wango mwono kira kinu mocha andone kare gaiga tari nomo
1: Bono, toko tabu na kawaida, ige ntubu na testosterone so mosacha, eko bae nene kabisa kosego piki, eke romu nto mosacha, mosaya kile miaka 20 na kitu. Kuchakira miaka 30, eko se meronge tato, na mpaka 35, na kuchakira 40 kuchimotu, meronge ene kuchinse, kuchimotu kwenye warana, eke testosterone, kose elie kukora na homoni yo mosacha, eki kwa testosterone, eko chakupungua, ukote 1-2% kero mwaka lakini tuwate kero mwaka ikire ya miaka 40 and above kila chingu chivo sasa chia chire nse kako atuare comprehensive check esenge ncho maramange kila chingu chivo sasa chia kwa genda nse na vera ave sign ya prostate enlargement na vera ave sign ya heart problems kira chingu chivo sasa ekotagemia na circulation ya ya manying. Isakushi ya manying habeko affected na boi diabetes na habeko affected na boi rogo sukari. Ani ugo diabetes usabu rogo pressure. Ugo mintungu na hibi na vira achangere na hibi na prostate enlargement. Ile tuwa teba kwa mwanta wako ro screening ya prostate cancer umosacha kira kire miyakwa arubaini. Inalia wata kere kucheki kumara mange tu maite unu umosacha wa umu Afrika na wate riske nene ya prostate cancer.
0: Why umu Afrika kutu wale riske nene?
1: Ere nene senge ncho umaita genetics nene nto kere kukeko play. Weso kwa nike kwa rogo wa prostate cancer saba songo, aba muna intutole una aba black kwenye rawona esentu ya genetics. Maita genetics nere kwa determine na ki cancer ko era aswe so mobile bono marama ko nyara bari ako che ko prostate cancer umu Afrika re at a higher risk imito bya genetics
0: kirenge se fem ko yigetinga matalin kuri na triko cyo ranya ranga mangana manya sinjere wenge kwira nana ko cyangwa manya
2: nere go kolentera obuya na maya asik Cop Bank nere go kolentera obuya na maya asige kege tambe boetera asichibe satiao ichu gotumiru akurwa ngombo Cop Bank ya onto de yobo gima asichibe satiko tomuabu na chiskul fees chinyangi chibe sachi suguku no nyana matanga boetera se Western Union MoneyGram Tap Tap Ria Ace Transfast neti ntiratinde na boko nyolebe se ya boetera asibengi ya Cop no nyotubu ati e account asomoro bilio obo kaboka imeyegesa FM ntoko manye boikirano nganaki oboro roboro robo konyolebe sae yugo tumwa

Lichoni maya katutaonana badai safiri salama salimu maulana. Pinya sanya rekoba gago kualigane gore kualigane miyo sol rest in eternal peace. Kuroga ya somoro bilio ya sagesa naba yuko kura sagesa FM. We have lost a big one lakini rende imibango ya nyasai. Iko kamili. We do not question tagusa wanga nyasai agendere kwa e familia yae abairi na wasani obole mchinga kichiga. Ekero chia buto kire teke merongi tatu iguru ya chinsai sano nemo chia wono mambia. Good morning umwa nchomo tegera liyo moro velio gesa gesa uchakire. Ora mwana incheshan kumbuka harisase. Weka chinsai komine mo chia mambia. Inamba studio 0724256504. Aba igo 0733332236. Ogotero kwega ugokoro kwanga maisha ya dunia hii. Ogotero kwega no kwa Rock of Ages. Gesa gesa ya chakire tusukari.